0: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
1: Normal, ca tot omul, de ce?
0: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu îi repară pe fugă.
1: Aha, deci nu-i stomatologie fast food medical.
0: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
1: Și toate într-un singur loc?
0: Totul in-house.
1: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
2: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
1: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media, Radio Ai Noștri.
4: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
5: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de Ai Noștri prezentate.
6: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
7: Doar un americano.
5: Două continente,
8: două microfoane
5: și energie la pătrat
8: și o chitară cu rime de acordat.
6: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu sanda și ion de luni până vineri de la 16 la 19 doar la Radio Ai Noștri. Americano. Americano. Americano.
9: Radio Ai Noștri
6: 92.1 FM Chișinău.

0: esto, lumina esto, occhi vesto, lumina esto.
1: Asculți Radio Ai Noștri.
2: Ai Noștri.

0: noștri. Ești cu ai noștri. 92.1 FM.
1: 3, 2, 1, play.

0: Ăsta e de-al nostru.
1: Ai noștri.
2: Prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu.

planet lumea, ca Bonnie și Clyde, liber voiai. Voiai să ne cunune luna, bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun, îmi place că mă corectezi într-una.

0: radio ai noștri.
1: Ai noștri online.
2: Am avut un

0: 3 scaune, 2 invitați, 1 arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
1: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
1: Depinde ce înțelege roata, roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
1: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-Face Battle.
2: Ești cu ai noștri.
0: Ai noștri online.

radio ai noștri. Ora exactă. Ai noștri. Ne găsești pe ainoștri.com. Radio ai noștri.

0: Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio ai noștri.
3: Wow!

0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
1: Ai Noștri. Ai Noștri.
2: Ai Noștri.
1: Radio Ai Noștri.

0: ai noștri. Ai noștri. 92.1 FM.
1: Eu am crezut că pot mai mult.

0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store. Ai Noștri, Ai Noștri. În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai Noștri.
0: Ai Noștri. 92.

Radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80, din 90, și din 2000 până azi.

0: știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
1: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
2: Doar un americano.
0: Două continente,
3: două microfoane
0: și energie la pătrat.
3: Și o chitară cu rime de acordat.
1: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16.

0: muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio Ai Noștri. Ăsta e de-al nostru.

0: radio ai noștri. Ora exactă. Ai noștri.
1: Are you ready?
0: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
2: Let's go a little something like this.

0: hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Te salut din nou și bun găsit la o nouă ediție de Top Hits in the Mix. Eu sunt Flavi DJ, îți aduc hiturile tale preferate mixate din această clipă. Le dăm tare în difuzoare și aflăm și detalii picante despre acestea. Ne întâlnim cu Sore, Smiley, DJ Project, Voltage, Mahmut Orhan, Sigala, DJ Project și mulți alții. Începem cu Masare, Done Dada la Top Hits in the Mix.

hitul pe care l-am tot dat tare în vizoare de-a lungul anilor, Vara, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale trupei Genius, o formație fenomen a anilor 90 din România, originară din Timișoara. Piesa a devenit un simbol al vacanțelor pe litoralul românesc, fiind difuzată intens la radio și în discoteci după lansarea sa. Piesa a dominat topurile muzicale alături de alte piese celebre precum Macho Man și Orașul Trist. În 2017, piesa a fost readusă în atenția publicului într-un remake intitulat E Vară, care a păstrat refrenul original. Te întreb ce fac membrii trupei acum? Oana, în prezent, este în Timișoara, a rămas activă în domeniul muzical, iar Cezar s-a stabilit în Statele Unite, unde lucrează în domeniul IT și programare web. Vorbim despre Genius și mega hitul Vara la Top Hits in the Mix. Continuăm cu un alt hit de altă dată, e vorba de Sweet Keys, un remix de la DJ Killer, de altfel e vorba de un mashup cu Busta Rhymes. Alin, Alin, Dangerous, Alin.

Ascult hiturile tale preferate, toate mixate la Top Hits in the Mix. Let Me Be e vorba de o piesă de succes lansată de The Second Voice în colaborare cu Elvin Sina. Acesta a câștigat popularitate rapidă, fiind descrisă ca un mix de Amapiano și Avro House cu un ton relaxant, ideal pentru playlisturile de tip chill. Deși vocea feminină din piesa a fost laudată pentru calitățile sale angelice, Elvin Sina a confirmat într-un interviu că aceasta a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Let Me Be de la The Second Voice și Elvin Sina la Top Hits in the Mix. Continuăm cu hiturile tale preferate, îți aduc Sigala, Robert Georgescu and White, Glass și chiar acum Ami, Urez să te iubesc, cu remix de la Robert Georgescu and White.

0: Seara de la 7 ai hiturile tale preferate mixate. Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Pe final de oră, Luna mi-a zâmbit, o piesă lansată de trupa Clas încă în anul 2003, unul dintre cele mai mari hituri dance din istoria muzicii românești. A ocupat locul întâi în România în Top 100 timp de 7 săptămâni consecutive. Atât pentru astăzi. Pe mine, Flavi DJ, mă găsești și pe YouTube. Te invit să-mi dai un subscribe, să te abonezi la canalul meu, pentru că acolo am pentru tine hituri mixate filmate în diferite colțuri ale lumii. Te-am cuprins? Ne reauzim și mâine la Top Hits in the Mix.
1: Are you ready?
2: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
3: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
2: Top Hits in the Mix.
3: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
4: Oh, yeah.
5: Oh my god.
2: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
6: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
7: Radio ai noștri. Ora exactă.
8: Ai noștri.
7: Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
9: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
10: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
7: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
10: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
9: aici te punem în mișcare.
7: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11 la Radio ai noștri.
11: Wow!
5: Bună dimineața tuturor, 7 mai în calendare.
11: Bună dimineața, lume dragă și frumoasă. Sper că aveți dispoziție bună și încărcați cu energie. Cel puțin așa mă simt eu. Dar eu, știi, mă gândesc, dacă eu așa mă simt, înseamnă că toți așa simt. Așadar, începem această zi de joi. Eu încep să învăț zilele din calendar, pentru că eu marți, când a fost, am zis că azi e data cu tare și este miercuri. Și ascultatorii au început să-mi scrie: Vania, nu, azi e marți. Zic, vai de mine, recunosc greșeala. Așadar, am învățat, astăzi este joi. Astăzi este joi și...
5: Eu mică, vineri.
11: Da. Și noi deja avem cafeluța și suntem pe frecvența 92.1 FM.
5: Am avut 2 zile pline de filmări pentru Pescărușul.
11: Așa.
5: Nu sunteți pregătiți pentru contentul care urmează să apară pe televizoarele voastre, dar până când vă preîntâmpin că în această sâmbătă va apărea episodul cu toți dăunătorii, cu șoarici, cu gândaci. I-am speriat, i-am stresat, dar totul în numele contentului. Nu, aproape totul, nu chiar totul.
11: Deci, vă reamintim, fiecare sâmbătă, seara, poftiți, intrați,
5: Pescărușul.
11: Și nu uitați să comentați pentru perechea voastră, pentru echipa voastră preferată.
5: Bună dimineața tuturor, încă o dată, 7 mai, eu mi-aduc aminte, când eram elev la școală, cum începea luna mai, eu începeam să număr câte zile mai am să mă duc acolo,
11: până
5: la vacanța de vară.
11: Până la vacanța de vară au mai rămas cel puțin 20...
5: Stai, da, sâmbătă, duminica nu se socoate. Avem așa, deci 5 plus 5 plus 5, 15, încă 16 zile de învățătură, de luni până, adică încă 16 zile de luni până vineri.
11: Eu aș spune că 15, pentru că ultima vineri este cea care va
5: care
11: fi ultimul sunet pentru absolvenți și pentru elevii școlilor și studenți. Așadar, fetele, v-ați pregătit rochia pentru balul de absolvire. Băieți, ați măsurat pantofii, nu vă strânge. Dacă totul este în regulă, atunci noi suntem liniștiți și putem să începem această dimineață. Și o piesă dedicată pentru toți cei care merg la studii, în primul rând, pentru că dacă să vorbim despre elevii claselor 12, sunt în pregătire pentru bacalaureat, au stres. Băieți, nu vă stresați, nu doare, un pic de răbdare și mai ales dacă ați învățat programul binișor, atunci cu succes veți scăpa și de bacalaureat.
5: Începem această dimineață cu nimeni altul decât domnul Dan Bălan cu piesa Allegro Ventigo.
4: noștri. Ești cu ai noștri.

0: Meteo. Meteo.
1: În Chișinăul nostru frumos, parcă în sfârșit a venit primăvara, pentru că maximele astăzi urmează să ajungă la 24 de grade și așa urmează să se mențină temperatura cu mici oscilații. La moment avem 14 grade și soarele va fi frumos cu noi pe cer toată ziua.
2: La nord 16 grade, maximele până la 25. Sudul țării ne arată că la moment sunt 13 grade și maximele până la 23.
1: La Padova avem cer noros, cu toate că temperatura maximă astăzi va ajunge la 23 de grade, la moment sunt 12 și este ora 7 și 11 minute acolo.
2: Londra 8 grade, maximele până la 16, mai mult înorat.
1: Avem Frankfurtul cu cer noros, cu 9 grade la moment și maximele vor ajunge la 14.
2: Paris, 8 grade, maximele până la 17 și, da, mai mult înorat.
1: Avem parțial cer noros la Barcelona, 13 grade, maximele vor ajunge la 19.
2: La Bruxelles, 8 grade, maximele până la 16, soarele nu va fi văzut astăzi pe cer.
1: Cel mai mult cu soare în Amsterdam, maximele vor ajunge la 16 grade, maximele vor ajunge la 16 grade și la moment acum sunt doar 7 grade, friguți.
2: La Dublin, da, destul de răcoare, 8 grade, maximele până la 16.
1: Istanbul, cer cu soare, 22 de grade vor fi maximele simțite de oameni azi, la moment sunt 13 grade și ora este fix ca la noi, 8 și 12 minute.
2: Moscova, luați-vă ochelari cu protecție solară, 17 grade, iar maximele până la 26.
1: Avem Kazahstanul cu cer noros, dar cu maxime de 25 de grade, la moment sunt 20, pentru că este ora 10 și 12 minute.
2: La București, parțial înorat, 13 grade, maximele până la 26.
0: Urmărește-ne pe rețelele sociale, Radio ai noștri.

0: Hei diaspora, e timpul să ne adunăm! Pe 28 iunie la Northampton dăm startul celui mai tare eveniment al verii, Diaspora Fest, sport și tradiții. Muzică live cu magnat și feoctist, Vali Bogean și alți invitați speciali. Activități sportive, bucate tradiționale, distracție pentru copii și emoții pentru toată familia. De la ora 10 ne adunăm împreună pentru că oriunde am fi cu inima, rămânem acasă. Diaspora Fest, unde tradiții se simte, iar distracția nu se oprește. 28 iunie la Racecourse Park, Northampton, sărbătorește o mică Moldovă. Fii acolo. Detalii pe Facebook, Diaspora Fest, sport și tradiții. Intrare liberă. Festivalul este organizat de AMIC, moldoveni cu impact comunitar. Partener media, radio ai noștri.
1: Urile tale preferate.

0: Așa. Suntem
1: noi,
0: gata.
1: Eu am văzut mai multe memuri pe internet unde erau vizați mai ales, cum îi spune, ăștia tineri. Că generația,
2: Zumerii.
1: Generația.
2: Zumerii.
1: Dar generația care e asta și mai tânără?
0: Și mai tânără. Acum e Beta, care dumă...
1: Dar înainte de dânși a fost...
0: Alfa.
1: Doamne ferește.
0: Dar înainte de dânși Zumerii, care din 2000 până în 2015.
1: Aha, care sunt mai tineri decât
0: noi.
1: Am
0: da.
1: Înțeles. Deci, iată, este un studiu. Eu cred că mai multe generații intră în această categorie. Este vorba despre faptul că oamenii au început să consume informația, noi vorbim asta despre audio, video, într-o viteză cu mult mai mare. Și eu când spun viteză mult mai mare, eu nu mă refer doar la faptul că tu dai scroll și tu privești în cantități cu mult mai mari decât asta s-a întâmplat înainte, tu chiar dai viteza videourilor și audiourilor 2 sau chiar unele cazuri 4X. Dar uite că vin specialiștii și ne spun că nu vă panicați. Adică panicați-vă de faptul că consumați într-adevăr foarte mult content, dar nu vă panicați despre faptul că creierul nostru dorește și este tendința de a asimila cu mult mai rapid informația, pentru că îi spune că, băi, creierul nostru doar se adaptează. Dacă tu îi dai multe informații care el o percepe ca fiind curioasă, hai să spunem așa, da. El se adaptează și când îi dai viteza dublă deja, dacă privești asta sau asculti asta într-un timp îndelungat, creierul tău se adaptează și după asta tu sunt nevoie să fie informația cât mai rapidă. De asta eu spus că asta nu este... Cum? E rău că consumi multe informații, dar nu este rău că creierul tău se adaptează să consumi o cantitate mare de informații.
0: În general.
1: E deja important să alegi informația pe care o consumi. Asta este mai important, cred.
0: Da, anume asta, eu cred că și-au fost concluziile cele mai principale ale acestui studiu, că atâta timp cât consumați, nu este rău să consumați mult content. Depinde cât de calitate e. Asta unul și de la rând, chiar dacă și luați, preluați informația, să fie una veridică, să nu spuneți apoi minciuni.
1: Și erau memuri deja de generația asta mai tânără decât generația Z, unde îi privesc pe două ecrane, pe același ecran, două videouri absolut diferite concomitent. Și creierul lor tot asimilează informația asta. Eu la nivelul ăsta încă nu am ajuns.
0: Noi, care
1: dar
0: mult de
1: tinerii,
0: învățat.
1: Uite că, într-adevăr,
0: păi, bravo.
1: Ar lucra acest lucru.
0: Bravo! Probabil tinerii nu ar lucra lucrul nostru, în sens că noi cu informația și cu tehnologiile un pic mai greu, dar las că îi ajungem.
3: Hiturile tale preferate.

0: Inteligența artificială ajunge și în temple. Deci, acum rugăciunile vor fi la nivel secolului 21. Eu știu că e șocat, dar atunci îți explic tot. În Coreea de Sud, un templu budist și-a luat un angajat mai puțin obișnuit și este vorba despre un robot călugăr pe nume Gabi. Marco ar putea fi, dar pur și simplu e Gabi. Deci robotul are 130 cm înălțime, poartă haine tradiționale monahale și participă la rugăciuni alături de călugării adevărați. Eu presupun că dacă un călugăr obosește sau nu este în cea mai bună, nu știu, dispoziție, nu-și găsește acest resurs, conexiune, deci între robotul la lucru și își face munca care trebuie să o facă cu rugăciunile. Mai mult, robotul a primit oficial și un nume spiritual, exact ca un călugăr real. În timpul ceremoniilor, Gabi citește sutre și face gesturile de rugăciune sincronizat cu ceilalți. Doar că pentru unele ritualuri, regulile au fost adaptate un pic. De exemplu, în locul ritualului tradițional cu tămâie fierbinte, robotul a primit un simplu autocolant festiv pe mână. Călugării spun că prezența robotului îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine legătura dintre tradițiile vechi și tehnologiile moderne. Deci, dacă până acum ne răspundea doar telefonul cu inteligența artificială, acum se pare că și roboții au început să caute iluminarea spirituală. Și când am zis de iluminare, mi-am imaginat îndată acest treunghi și masonii sunt conectați, inclusiv și printre roboți.
1: Este inevitabil că tot mai mult tehnologia sau inteligența artificială își va găsi loc în mai multe domenii și sfere ale vieții noastre. Și partea bună este că cineva care este absolut împotrivă la genul acesta de implicare a inteligenței artificiale sau a modernizării tehnologiilor în partea asta spirituală, îi poți merge la alt templu.
0: Da.
1: Iată, asta e frumusețea. Și cine nu are nimic împotrivă merge la templul acesta. Așa că este important.
0: Eu presupun că asta oricum este făcut pentru o atracție turistică, mai ales că Coreea de Sud este foarte bine dezvoltată ceea ce ține de tehnologie noi. Nu-mi imaginez un asemenea robot la catedrala noastră, la slujba de Paște, alături de mitropolit, să zică Hristos a înviat și el, yes, of course, sau ce trebuie să mai răspunde. Dar, dacă în Coreea de Nord...
1: Vedea peste vreo 5-6 ani.
0: Dacă nu mai rapid. Dacă în Coreea de Nord, de Sud foarte bine stau cu tehnologiile noi, noi aici în Republica Moldova și mai bine zis în fiecare dimineață, stăm foarte bine cu culorile și stilul, despre care mai multe detalii ne dă colega noastră, Cristina Cuculescu, stilista colorista.
2: Ieri am vorbit despre ce mesaj transmit culorile, iar astăzi mergem mai departe și facem partea preferată a multora. Cum le combinăm modern în 2026? Pentru că uneori nu culoarea e problemă, dar cum combinăm inteligent. Astăzi vă dau câteva combinații de la mine și începem cu alb, albastru și ciocolată. Tricou alb simplu, peste el o cămașă albastră purtată lejer, iar jos o fustă satinată pentru femei sau chiar blugi, pantaloni în ciocolată. Arată fresh, actual și foarte scump vizual. Este perfect pentru brunch, o plimbare de seară, ieșiri de zi sau chiar la birou, mai creativ. Galben și gri, dar acel galben care este cam culoarea untului. Cămașa galbenă untos cu pantaloni gri, perfect și actual în 2026. Elegant, luminos, matur în același timp. Perfect pentru birou, întâlniri și chiar în zilele în care vrei să pari îngrijit fără mult efort. Următoarea combinație este un maro ciocolată și albastru, preferata mea, vă spun sincer. Sacou maro ciocolată cu o rochie albastră sau chiar blugi albaștri. Combinația elegantă, rafinată și extrem de actuală. Acum mergem pe un verde oliv plus crem. Este o combinație mai cu minte. Pantalonii verzi, de exemplu, oliv cu un top crem. Genul cel de outfit care nu strigă nimic, dar spune totul. Roz pudrat plus denim. Încă o combinație perfectă pe care eu chiar o port foarte des. cămașa roz putrat plus blugi clasici, feminin, relaxat și foarte purtabil. Burgundii plus bej, o altă combinație în top în acest an. Puloverul burgundii sau o cămașă plus pantalonii bej sau fustă bej. Perfect pentru sezonul mai răcoros sau serele elegante. Un mic secret de stil. Dacă o combinație are o culoare neutră, o culoare accent, un material frumos, aproape mereu funcționează. Lecția zilei de azi. Nu ai nevoie mereu de haine noi. Uneori, ai nevoie de ochi asupra hainelor tale. Și întrebarea mea pentru voi este: ce combinație vă tentează să încercați chiar săptămâna aceasta? Aștept mesajele voastre pe WhatsApp și ne auzim data viitoare!
1: Chiar acum mă gândeam despre combinațiile mele preferate de culori și cam 60% din culorile pe care le-a menționat Cristina azi. Cristina, dar tu mă din câte dat în paleta mea de culori, pentru că o combinație care îmi place foarte, foarte mult este culoarea olivă amestecată sau combinată cu culoarea cafenie. Îmi pare că arată super bogat și bine. După asta, albastrul închis, de-aia jeansul ăsta închis, închis,
0: denim
1: deep
0: închis.
1: Blue. Combinat cu la fel cu oliva se combină foarte bine. Și apoi după asta culoarea burgundie, care se combină cu oricare din culorile spuse mai sus. Deci Cristina, like din partea mea.
0: Mie, știi, îmi place denumirea culorilor care conține, știi, mâncarea. Olive, ciocolată. Iată, poftim, dimineața aceasta deja și este lista. Cristina Cuculescu ne începe să ne trezească foamea. Cei care mănânc și își iau micul dejun vă doresc poftă bună, iar cei care abia își fac outfit-ul, lucrul perfect pentru lucru, puteți să luați în considerare sfaturile Cristinei și să combinați culorile menționate. Radio I

0: Sunt momente care nu se măsoară în timp, ci în emoții. Cu Lati, fiecare zi devine o amintire frumoasă alături de cei dragi. Gustul care aduce familia mai aproape. Lati, parte din familia ta.
1: Poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media, Radio Ai Noștri.
2: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Doi bărbați din România au fost condamnați la închisoare în Republica Moldova.
1: Ce au făcut?
0: Întrebarea este ce au făcut. Pentru cei ce ei au făcut, au fost condamnați la unul dintre ei, care are 23 de ani, a fost condamnat la 5 ani de închisoare și 6 luni, altul de 27 de ani a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare, plus câte o amendă de 450 și respectiv 400 de mii de lei.
1: Dar ce-a făcut ea așa de grav?
0: Așa.
1: Droguri au adus.
0: Doi, nu, ei au venit din Vaslui. A venit în Republica Moldova.
2: Vaslui la noi este recunoscut ca un județ așa, mai neobișnuit.
0: Ei au închiriat de la o companie din Chișinău o mașină și un automobil de ăsta cu W la urmă, X7. Mașina care valorează peste 60.000 de euro. Ei au vrut să facă bani ușor, rapid, să o vândă. Să o vândă cu 16.000 de euro. Au găsit un potențial cumpărător. Asta s-a întâmplat în februarie 2026, așa, luni în urmă.
2: Da, cu așa bani aș cumpăra și eu, așa mașină.
0: Ei au găsit un potențial cumpărător, da. Și i-au spus că, băi, noi ți-o dăm la un preț super mega...
2: Asta e mai jos de prețul de piață, așa?
0: Cu mult mai jos. Tranzacția a urmat să fie finalizată tot în februarie. Planul însă a fost dat peste cap în momentul când persoana, potențialul cumpărător care urma să procure acest automobil, a alertat oamenii legii. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că prețul i s-a părut foarte suspicios, de micuț, și cei doi care doreau din Vaslui, care vreau să-i vândă mașina, au recunoscut că mașina are o proveniență ilegală. Mai mult, aceștia chiar i-au sugerat cumpărătorului să scoată sistemul GPS al automobilului, pentru ca proprietarul să nu îl poată identifica. Și ei au spus că ei au mai făcut asta și în alte state europene. Iată așa.
2: Business.
0: Așa că domnul a alertat poliția, poliția a
2: știi,
0: zis...
2: mai era așa, domn care să alerte poliția și să nu se dea după această ofertă foarte convenabilă, hai să spunem așa, că altcineva ar accepta, păi scot GPS-ul, dar între timp îmi cumpăr mașina cu 16.000 de euro, care pe piață mai mult de 50 costă. Așa că like pentru această decizie și pentru curajul cumpărătorului.
0: Și după ce își execută pedepsele aici, ei vor fi expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Și încă acolo le mai așteaptă o pedepsă. Așadar, fiți atenți la procurarea mașinilor prin site-urile online, marketuri online, hai să spunem așa.
3: Ai noștri. 92.1 FM Chișinău.

Je te cherchais dans la foule et tous ces blés. Qui me saoule.

0: Vă spunem bună dimineața celor care s-au trezit, s-au conectat pe frecvența 92.1 FM. Împreună cu voi suntem noi, Ana și Vania, și începem rubrica noastră Ce are toate zilele? Like, dislike.
1: Like, dislike. Like, dislike.
0: Des, foarte des, eu fac greșeli în limba română. Recunosc, pentru că sunt într-un moment de studiu și a perfecționării. Și uite că am găsit contentul potrivit. Haideți să vedem cum și ce trebuie să spunem corect în română. E un video foarte educativ, interesant, creativ.
2: La Chișinău, zvorghești în contrib.
3: Nu spunem independență, ci în funcție de vremea de afară, îmi voi lua umbrelă. Nu spunem m-am parcat, ci am parcat mașina, pentru că, din câte știm, pe noi nu prea ne putem parca. Nu spunem la moment, ci momentan sau în acest moment. Nu spunem spre exemplu, ci de exemplu. Nu spunem ni s-o prinit, ci mi-a reușit. Dragilor, felul în care comunicăm vorbește fix despre profesionalismul nostru în orice domeniu de activitate.
0: Sunt aici totalmente de acord și deja de azi înainte voi folosi în loc de la moment, momentan. Like pentru asemenea conținut și pentru informații utile. Dar mai departe urmează video, dar știți, trebuie să-l ascultați atent. Vă zic deodată, e un gen de video ASMR, atunci când sunetele așa sunt

0: eu deja, după acest video, am simțit că, afară, în primul rând, s-a încălzit. Într-a doilea rând, aștept cu nerăbdare produsele crescute în grădină din sat.
1: Așa, adică da? Produse autohtone, altfel spus.
0: Da, cu miros
1: despre,
0: natural.
1: Vorbind despre autohton, urmează să ne cânte Satoshi piesa Viva Moldova, care ne reprinte la Eurovision. Când se întâmplă asta?
0: Săptămâna viitoare, 12 mai, numărul 1. Așadar, deja au apărut primele secvențe din repetiția pe care a avut-o Satoshi zilele astea la Viena. Noi ținem pumnii săptămâna viitoare și ne mobilizăm totalmente și îl votăm. Radio ai noștri.

0: muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Hiturile tale preferate.

0: Cine a fost vreodată în apropiere de satul Țipova, raionul Rezina? Acolo s-a întâmplat un caz neașteptat, neplăcut.
1: Neplăcut, așa.
0: Dar soldat cu bine, până la urmă.
1: Sipient.
0: O doamnă care trecea prin apropierea satului Țipova, acolo pe lângă stânci.
1: Facea poze acolo la
0: probabil cascadă. Făcea, încă nu știm detalii exact ce făcea, dar intuim, noi presupunem, speculăm, da, că făcea poze. La un moment dat nu s-a echilibrat foarte bine. Dumnezeu e în vârstă de 33 de ani, care este o vârstă, nu, o vârstă destul de tânără,
1: da.
0: A rămas blocat într-o zonă greu accesibilă, aproximativ la vreo 30 de metri adâncime, și o trebuie să vină pompierii, salvatorii, au luat-o, au scos-o, au dus-o în siguranță la spital, pentru că ea are un traumatism la picior și este, a avut nevoie de îngrijirea necesară. Iată așa, dar totul este bine ce se, ce se termină cu bine.
1: Bine că este.
0: Mie mi este interesant și curios să văd locul anume, stânca, stânca de pe care i-a alunecat și cum s-a întâmplat tot.
1: Că acolo dacă trebuie depus un semn că nu pășiți.
0: Că este periculos sau trebuie depus niște bariere, într-adevăr, ca pentru a minimiza orice risc de repetare a situației respective. Așa că dacă cineva are vreun video de la fața locului...
1: Să nu ne-l trimiteți.
0: De ce? Eu sunt curioasă să văd. Pentru că totul s-a soldat cu bine.
1: Lasă-l trimite ție în direct. Eu nu sunt gata pentru asemenea.
0: Trimiteți-l pe numărul nostru de WhatsApp la Radio Ai Noștri. Eu
1: că noi avem abia acces la acest număr. Așadar, dar noi vă reamintim că numărul nostru de WhatsApp este plus 373 603 3 1000, și ne scrieți și cum vă este dispoziția.
2: Ai Noștri.
3: Ai Noștri.

0: Anul acesta avem multe evenimente, inclusiv sportive. Am avut Jocurile Olimpice iarna, iar vara avem Campionatul Mondial de Fotbal. Și președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, fie în glumă, fie nu în glumă, dar a zis că persoana care vă cumpăra un bilet de 2 milioane de dolari la finala Campionatului Mondial de Fotbal, dar dacă el a zis, reiese că într-adevăr există un asemenea preț
1: multă
0: la bilet.
1: Multă gălăgie despre prețul biletelor. Da. Care-i fișca?
0: Nu înțeleg, dar presupun că este cererea enormă pentru turneul care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic.
1: Chiar 2 milioane pentru un loc?
0: Cred că acolo în brață la Messi, eu nu știu. Dar el a zis, cel care va cumpăra bilet de 2 milioane de dolari la finala Campionatului Mondial va primi din partea lui personal, el va aduce un hot dog și o băutură carbogazoasă.
1: Cel mai scump hot dog și băutură carbogazoasă din istorie.
0: Da, de 2 milioane de dolari, iată, poftim, îți aduce președintele FIFA personal un hot dog și o băutură carbogazoasă. Nu știu pe cine asta ar motiva, dar asta trebuie să fie, cred că, un fan așa, în râi.
1: A hot dogurilor.
0: A hot dogurilor, în primul rând, da. Șeful FIFA a explicat că, deși mult consideră biletele exagerat de scumpe, ele ajung oricum să fie revândute la prețuri și mai mari. Deci, dacă o să vedeți, eu vreau să văd deja cadrul din finala Campionatului Mondial de Fotbal, unde stă un domn cu un hot dog și cu băutura acea carbogazoasă în mână și noi exact o să înțelegem că omul ăsta a avut 2 milioane de dolari pentru ca să-și cumpere bilet în stadion.
1: Vorbim despre hot dog-uri, nu s-o fac poftă de hot dog. Vreau un hot dog cu muștar. Tot așa, la soveste.
0: Dar ce sos îți place? Iată muștar.
1: Dar cred că aș mănânc totuși până la urmă o plăcintă. Mă gândesc eu așa. Mergem pe moldovnești.
0: Plăcintă cu brânză, cartofi sau varză?
1: De care n-a fi plăcintă?
0: Crocante și fierbinte. Sper că v-am trezit pofta. Așadar,
1: ora 9:30.
0: Este perfect. Cine ne scrie aici? Bună dimineața, dispoziție e ca vremea afară.
1: Ca afară
0: ne scrie Cristina că în Germania cam plouă.
1: Na. Uite, e verde frumos, drumul curat.
0: Și deja, știi, sunt prin poză această vreme răcoroasă pe piele, se face pielea găină. Așadar, vă reamintim numărul nostru de WhatsApp, +373 603 3100, și cei care urmează să ne cânte următoarele minute, puteți faceți o scurtă pauză pentru o plăcințică sau un hot dog.
1: Sunt cei care urmează să ne cânte, sunt Loredana, Marius Moga și Ionuț Cercel cu piesa
0: Hai.
1: Cine ghicești?
0: Hai.
1: Cine ghicești acum?
0: Hai, hai! 92.1 FM. Radio Ai Noștri.

0: fiecare dimineață colegul nostru, Flavi DJ, vine să ne spună care este hitul zilei ales de el. Eu azi votez pentru limba română.
1: Eu nu-mi schimb părerea. Aștept o piesă de hit în limba maghiară. Hai,
0: eu
1: Flavie.
0: Cred că, Flavie, te audi și într-o zi o să fac acest lucru să devină realitate.
2: In the mix, Flavi DJ.
3: Salut, sunt Flavi DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the Mix.
4: E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-au oprit un timp.
3: O piesă semnată de Andia. Cine este Andia? A devenit una dintre cele mai iubite artiste din România, deși avea abia 25 de ani. Vocea ei din melodia Salcâmie a strânit un val de comentarii. Toată lumea își dorea să știe cine este tânăra care a cântat cu Spike. Are un timbru vocal special și a reușit într-un timp scurt să-și atragă un număr impresionant de fani. La fel ca Emma, o altă tânără speranță din muzica românească, și Andy a bifat deja o serie de colaborări de succes cu alți artiști din România. În 2019 a devenit solista trupei DJ Project, iar la Romanian Music Awards în 2022 a câștigat distinția cel mai bun cântec pop pentru piesa Sfârșitul Lumii. A mai colaborat și cu Guess Who, Trei Sud-Est, Deliric, Erica, John Bryan, dar și alții. E de la Dela, de la Andia. Hiturile tale preferate se întâlnesc la radio ai noștri și pe vibefm.md zilnic, dimineața ori seara de la 7. Îți aduc 60 de minute pline cu super hituri mixate, mai și povestim istorii picante. Te-am cuprins!
2: Top Hits in the Mix. Top Hits in the Mix.

0: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix. Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate. Top Hits in the Mix. Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my God.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md. Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
3: Ai noștri.
4: Ai noștri.
0: 92.1 FM.
3: Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.

oameni și cum pești. Și n-ascultă ce vorbești, când ascultă nu înțelege. După o zi nebunești, pe oricine întâlnești, trezitești, potrivești. Zodia nu contează, baby.

0: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
1: Normal, ca tot omul, de ce?
0: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
1: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
0: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
1: Și toate într-un singur loc?
0: Totul in-house.
1: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
2: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
1: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
2: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
5: De fapt, nu-i nimic serios.
2: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
5: Depinde ce înțelege roata, roata provocărilor.
2: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
5: Începe weekendul cu ai noștri.
2: Face-to-Face Battle. Radio ai noștri. Hituri.

0: În luna mai, asta înseamnă că prețul la cine vrea să mănânce cireșă mai devreme trebuie să scoată din buzunar prețuri și mulți, mulți lei. Odată cu această informație, întrebarea este: care oare sunt cele mai scumpe cireșe din lume? Iată, noi spunem că aici nu știu câte sute de lei și o gălăgie de bani. Cât costă oare cea mai scumpă cireașă, nu din Moldova, dar cele mai scumpe cireșe, nu din Moldova, dar din lume?
1: Nu știu, în Dubai? Pentru că ideea e tamam și e criză.
0: Cele mai scumpe cireșe au fost anul acesta, au fost vândute în Japonia pe 5 ianuarie.
1: Da. Vorbim sunt cireșe patrate?
0: Nu, sunt cireșe obișnuite în formă de inimioară, dar mășcate. Știi? Care, da. La noi sunt.
1: Eu știu, ele sunt crescute în forme speciale. Ele sunt foarte.
0: Nu. Sunt cele care cresc pe copac, doar că ele au o formă așa. Dacă se folosește imaginația, vezi o inimă acolo.
1: Bine.
0: Sunt destul de mășcate. Eu nu știu că în Răzăni avem așa copac.
1: Cred că cineva a fost prin Japonia și a adus un...
0: Deci, și recordul este vorba despre o cutie de 500 de grame care s-a vândut cu suma amețitoare de 1,8 milioane de ieni, ceea ce dacă noi convertim în euro, ar fi vreo 9.900 de euro pentru 500 de grame de cireșă.
1: Mamă, dar
0: asta
1: ce
0: ar însemna
1: acolo?
0: O singură, o singură cireașă costa cam aproximativ 180 de euro. O singură cireașă.
1: Doamne, dar din ce făcută cireașa aceea? Cum crescută? Nu știu.
0: Uite, trebuie de mai menționat că în partea asiatică a lumii, dăruitul fructelor ca, virgulă, cadouri, este foarte binevenit, adică este tradițional. De asta când te gândești, băi, să dai atâta pe niște cireșe, dar în cazul în care eu intuiesc că cineva le-a făcut cadou cuiva, aha, și tu îți arăți respectul tău, cât mai mult ai plătit pentru dânsul, cu atât mai mult respect o persoană respectivă. Cumva ar fi undeva așa, un cadou aș de 10.000 de euro, net.
1: Cred că aș prefera alt tip de cadou de 10.000 de euro, dar na, dacă pentru ei este în formă de tradiție și respect, eu cred că am putea colabora și mai bine între Moldova și Japonia la...
0: Că noi tot la capitolul cireș stăm bine, avem mășcate frumoase.
1: În domeniul exportului cireșilor.
0: Iată așa, de la 500 de grame. Exact.
2: 92.1 FM.

0: Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio ai noștri.
3: Wow! Șeful companiei aeriene low cost irlandeză, o companie foarte populară aici în Europa, s-a săturat de pasagerii care transformă aeroportul în bar încă de la prima oră dimineții. Deci oamenii se trezesc la 5-6 dimineața, vin la aeroport și din cauza stresului sau pur și simplu bune dispoziții
4: sau a alcoolismului,
3: totul este posibil, își iau o sticlă de bere sau o sticlă de vin și înainte de îmbărcare o ucit pe loc la aeroport și fac murdărie, apoi fac scandaluri, provoacă chiar și conflicte serioase. Din această cauză, unele curse sunt chiar redirecționate. Șeful companiei consideră că în aeroporturi ar trebui în general interzisă vânzarea alcoolului dimineața de vreme. Mai exact, el nu înțelege de ce oamenii pot cumpăra bere la ora 5 sau 6 dimineață înainte de îmbarcare. Tot el mai adaugă că problema a devenit tot mai serioasă, iar echipajele de zbor se confruntă aproape zilnic cu pasageri agresivi sau prea veseli în ghilimele. Specialiștii atrag atenția că alcoolul afectează organismul mai puternic în timpul zborului decât la sol, așa că tradiționalul hai câte una înainte de zbor s-ar putea transforma rapid într-o turbulență personală chiar în timpul zborului. Și aici eu știu care ar fi soluția.
4: Care? Uite,
3: în Republica Moldova, vinul este în mare parte considerat ca produs alimentar. Chiar dacă încerci să cumperi în unele supermarketuri după ora 11, ele pot să spună nu, este totuși produs alcoolic și nu îți vor vinde. Aici, de la caz la caz. Eu zic că să fie, iată, în aeroportul, presupun că merge vorba de aeroportul din Irlanda, deoarece de acolo sunt cele mai multe zboruri low cost a acestei companii, pentru că îi aparține acestei țări. Să fie la fel introdusă ca produs alimentar, berea, și atunci o să fie problema nu din cauza băuturilor alcoolice, dar oamenii mănâncă mult. Asta știi, dacă juridic să schimbăm. Dar, per general, într-adevăr, eu consider că ar trebui în așa caz să fie o limită, știi, ca la parcare în oraș. Sunt parcări private.
4: Nu, când înainte de a intra în avion, trebuie să sufli. Fix ca la poliție, când ești șofer.
3: Da,
4: și dacă treci din anumit, sigur că trebuie dimărit, nu ca la șofer, dar dacă treci din anumit grad de alcoolimie în sânge, te duci pe jos unde te pornei, nu zbori cu avionul. Dar

0: stare sau dacă ești
1: te așa agitat. Ca râma spre avion,
0: da,
1: știi?
0: Da. Da. Sau dacă ești prea agitat și poți provoca conflict serioase, chiar poți să fii dat din avion și să stai tu mult și bine în aeroport. Așadar, fiți pasageri responsabili și vă reamintim, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății dumneavoastră și mai ales cine bie de dimineața bere sau vin. Limitați-vă la un pahar de apă sau la un ceai și o să vă calmați.
1: O să ne calmeze poate și Tostoganz și Rona Riva cu piesa Copacul Viselor.
2: Hiturile tale preferate.

0: schimbări importante, dar alegeți singuri domeniul. Îl pun acum la votare pentru că suntem o țară democratică. Vă povestesc despre schimbări majore în căile ferate a Moldovei sau în Parlament.
1: Oi, cât de grea alegere. Așa, a? Stai puțin, unde e mai...
0: Unde avem mai multe probleme? Parlament sau căile ferate a Moldovei?
1: Parlament sau căile ferate. Ce, ți-au mai făcut vreo cale ferată? Așa, ei vorbeau să reia traseul până la... Care e satul de lângă aeroport?
0: Revaca.
1: Raveca, Revaca.
0: Revaca.
1: Și după asta, în ce aveam în Parlament? Renata Usată mai ceva.
0: Nu, mai zis el de cotra, îi se închide gura.
1: Eu am văzut că a făcut o hază este trecută la... Cum
0: o prins pește, a fost la răbalc.
1: Cel puțin pe internet ne-a apărut un video.
0: Am înțeles.
1: Arăta, arăta gustos.
0: Băi, omul dacă are...
1: Arăta, chiar omul... arăta...
0: El dacă are un hobiu, îi punem like pentru acest hobiu și uite, are timp și pentru ședințe în Parlament și pentru pescuit. Bravo! Om talentat, talentat în toate. Repede vă zic despre căile ferate din Republica Moldova. Deci, țara noastră urmează să primească un grant de la Uniunea Europeană pentru construcția primei căi ferate electrificate. Deci, este vorba de...
1: Tehnologia!
0: Da, în sfârșit. Este vorba despre tronsonul feroviar dintre Iași și Ungheni, realizat în parteneriat cu autoritățile din România. Așadar, noua linie ar putea însemna transport mai rapid, costuri mai mici pentru agenții economici și conexiuni mai bune cu rețeaua feroviară. În plus, proiectul include și dezvoltarea unui nou pod feroviar peste Prut, care va lega direct Moldova și infrastructura feroviară a Uniunii Europene. Pe scurt, trenurile noastre se pregătesc să intre într-o nouă eră. La noi, majoritatea căilor ferate, dacă nu 90%, sunt încă din perioada sovietică. Și noi... atâta timp cât ne ducem din Chișinău spre București, acolo pe la Ungheni este schimbat acest traseu, pentru că căile ferate din Moldova și din România sunt diferite. Acolo este de standard european, la noi încă de standard sovietic. Și iată, intrăm încetișor cu și viteza trenurilor moldovenești pe standardele europene a căilor ferate. Na.
1: Înseamnă că deja acum este... noi mergem până la Ungheni, așa cum mergeam.
0: Da.
1: Și acolo ce se face? Să te schimbi acolo fizic în alt tren sau
0: nu, dacă nu,
1: vorbim,
0: nu, nu,
1: nu, nu, dacă vorbim despre care cum vor fi deja electrice.
0: Nu, va fi traseul, presupun eu, inclusiv și în Republica Moldova schimbat.
1: Deci, până la Chișinău chiar?
0: Presupun eu. Ei spun că e vorba despre tronsonul feroviar dintre Iași și Ungheni. Probabil, nu știu, dacă de la Ungheni vrea cineva să ducă.
1: A, te duci cu mașina până la Ungheni și de acolo te duci în România, parcă n-are sens.
0: Parcă nu are sens.
1: Dacă nu trăiești numai în Ungheni, atunci are foarte, foarte mare sens.
0: Da, prima cai ferată electrificată, poate mai trebuie niște bani de adăugat și deja o să facă și până la Chișinău. Iarăși, asta doar este un proiect, dar realizarea proiectului, noi știm cum se face de obicei.
2: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Cred că ați observat deja de mai mult timp pe Google, când cauți o informație, de obicei, în primul rând, îți apare un răspuns sugerat de inteligența artificială. Personal, eu găsesc destul de folositor și de multe ori mă ajută și îmi economisește timp decât să intru pe link să aflu informații. Eu văd, așa, citesc, cred, cam asta e răspunsul, bine, mulțumesc frumos, pa, o zi bună. Păi, uite, Google schimbă căutarea cu AI în sfaturi de la experți din Reddit sau alte forumuri online și totodată va prioritiza abonamentele de știri ale utilizatorilor. De exemplu, dacă tu știi că, dacă AI-ul vede că tu te informezi de pe un anumit canal de știri, el va căuta cumva răspunsul sau informația căutată de tine acolo. Deci, așa că Google își actualizează motorul de căutare pentru a rafina cumva experiența de bază a utilizatorilor pe inteligența artificială, așa că ei vor adăuga, spun ei, mai mult context. Pentru că chiar dacă eu personal, dacă stau să-mi aduc aminte, nu prea am avut o situație neplăcută sau să-mi dă o informație foarte neadecvată, da? Falsă. Toate că utilizatorii au raportat unele experiențe neplăcute în care, de exemplu, cineva, inteligența artificială îi sugera să mănânci câte o piatră pe zi sau ceva de genul acesta, în contextul în care tot acești algoritmi caută răspunsurile pe internet. Și uneori lumea pe internet mai folosește sarcasm sau chestii de astea.
1: Eu chiar
0: inteligența artificială încă nu poate să să definească foarte bine sau să depisteze foarte bine sarcasmul de sfaturile adevărate. Care e experiența ta?
1: Chiar ieri am avut experiența, am căutat informații despre Eva Timuș, că ea urma să fie în playlist ieri într-o oră, și mi-a dat informații că ea este interpreta din Bălți. Dacă atare, fata este din Chișinău.
0: Fake news.
1: Fake news, dar de ce a zis că Bălți? Pentru că ea a avut de mai multe ori prestații pe scenă din Bălți. Și
0: Bălți a spus, noi te adoptăm, noi a noastră.
1: Noi te adoptăm, ești de a noastră. Dar nu, fata este din Chișinău. Așa, dar asta ceea ce e legat de informații care uneori, unele lucruri, inteligența artificială îți dă greșit. Dar tu ai zis că Google va fi bazat pe sfaturile specialiștilor care își las comentarii.
0: Vor da mai mult context, da, într-adevăr, cumva.
1: Aici tot
0: pseudo-specialiști.
1: Aici, da, tot este o chestie periculoasă, deoarece dacă omul și sursa lui de căutarea informației este un portal unde desori poți găsi informații fake, păi automatizat posibil algoritmele să-ți dea informații de pe site-ul acela sau de pe Facebook, pentru că urmărește un specialist, dar el are viziuni, hai să spunem așa, doar pe o direcție la această întrebare. Păi înseamnă că tu mizezi cumva pe încrederea opinii lui. Și zici, păi, iată, el e specialist, el a zis așa, înseamnă că eu am informații.
0: De asta, gândirea critică este foarte important de dezvoltat. Asta este unica soluție.
1: Și să căutați informații peste tot. Important să fie una oficială, sursele oficiale și, da, mai bine de știut și de văzut știrea sau problema care este discutată în mediul online din toate punctele de vedere.
0: Încă o soluție ar fi în momentul când întrebi ceva, Google cu algoritmii lor AI, îți dau, de exemplu, avem răspunsul A, B, C, cred în care vrei, ia toate sursele, citești sursele și documentează-te singur până la urmă și fă-ți
1: concluzia
0: proprie. Și atunci apoi deja crede în ce vrei.
1: Da, și apoi poți să o scrii pe Facebook. Așa, dar da, vă reamintim despre social media, radio noștri și Instagram, intrați chiar acum, ne dați like, ne dați subscribe, deoarece pozele care sunt făcute aici sunt 100% fără AI.
2: Ai noștri. 92.1 FM Chișinău. Ai noștri.

0: Ora 10:39 în capitala Republicii Moldova, Chișinău.
1: Da, și noi continuăm mai departe. Dacă am vorbit anterior despre schimbări majore în sistemul feroviar din Republica Moldova,
0: rămas să ne spui ce se întâmplă,
1: ce se întâmplă în Parlament. Dar ei acolo fac
0: și vor
1: schimbări și vor. De data aceasta schimbările sunt în mare parte de time management a ședințelor din Parlament, dar și nu numai. Comisia juridică a aprobat proiectul noului cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, iar printre cele mai discutate prevederi se numără interzicerea așa zisului turismului politic. Mai exact, deci, deputații care părăsesc o fracțiune parlamentară nu vor mai putea trece în alta. Dacă, spre exemplu, tu ai fost la PAS și vrei să te duci la PSRM,
0: da,
1: gata!
0: Dar noi știm că a fost așa schimbări, da, în trecut.
1: Da, da. De asemenea, nu vor putea fi create fracțiuni noi din partide care nu au intrat în Parlament sau care au fost interzise. O altă prevedere importantă este că limba oficială de lucru în Parlament va fi limba română.
0: Nu cunoști limba română, nu intri acolo.
1: Da, da. Proiectul introduce și așa numită ora guvernamentală, unde miniștrii vin de peste drum sau premierul vor veni lunar în Parlament pentru dezbateri și întrebări. În plus, va exista și ziua opoziției. Și vorbim despre o ședință specială în care opoziția și deputații independenți vor putea propune subiectele de pe ordinea de zi.
0: Da, să nu erau deloc.
1: Da, pentru că ce stat democratic, cum s-ar spune, avem tot dreptul să facem ce vrem și să oferim cuvântul tuturor. Pentru ca discuțiile să nu dureze cât masa mare la nuntă
0: la toți le se dă câte un ceas de stami cu câte o clepsidră și cât curge nisipul vorbești, cum au căzut, gata, ultimul fir de nisip ați s-o opri microfonul.
1: Eu aș zice, știi cât durează,
0: e bună ideea, apelați-mă
1: cât durează imnul Moldovei, iată cum se termină ultimul acord, atunci te așezi. Dar da,
0: acordul nu s-a terminat, el și-a prezentat noul solist.
1: Proiectul stabilește și limite de timp pentru luările de cuvânt, deci câteva minute pentru fracțiuni și deputați, plus maxim o oră pentru întrebări și răspunsuri. Dar, mai exact spus, durata acestora nu va depăși 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați. Gen, iată, fix 3 minute, asta e o piesă. Viva Moldova! Și dacă te încadrezi, poftim.
0: S-ar spune eu că 3 minute, asta și piesa Lidiei Isac.
1: Ancor.
0: Pe care o cântă în limba
1: français.
2: Găsești pe ainoștri.com. Radio ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.

0: E timpul să dai volumul mai tare creativității. Agora te invită la o nouă ediție Roof Offline. Pe 4 iunie, arta se pune pe on. Ne întâlnim pe acoperiș în inima Chișinăului să celebrăm frumosul sub cerul liber. Te așteaptă speakeri inspirați, idei curajoase și networking de calitate. Vino să simți vibe-ul comunității noastre. Grăbește-te! Locurile pe acoperiș sunt limitate. Biletele te așteaptă deja pe iticket.md. Partener Media, Radio ai noștri. Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener Media, Radio ai noștri.
1: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
2: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
3: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
4: Doar un americano.
2: Două continente,
5: două microfoane
2: și energie la pătrat
5: și o chitară cu rime de acordat.
3: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion de luni până vineri de la 16

0: muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Wow, o piesă de noastră.

0: Voi ați auzit acest rumor, cum s-ar spune? Acest... Dar cum e rumor în română? Dar nu-i bârfă.
1: Nu,
0: acest zvon, bârfă. Zvon. Da. Ați auzit zvonul că Harry Styles, interpretul, ar fi logodit cu domnișoara Zoe Kravitz. Deci...
1: Fica lui Lenny Kravitz.
0: Da, da, da, corect. Și aici, știrea nu-i despre asta. Ea pur și simplu a fost văzută cu un inel foarte mare, pe
1: nu
0: degetul inelar, cu un diamant, cu așa. Dar ce se întâmplă? Vă știți actorul și omul care s-a filmat în multe filme despre dansuri și coreografie, domnul Channing Tatum?
1: Da.
0: Da, el înainte de asta a fost logodit cu această Zoe Kravitz.
1: Așa.
0: Și de câteva săptămâni, de când paparații scriu că Zoe, ei s-au dispărțit la un moment dat, au anulat logodna lor. Și iată, de câteva săptămâni, de când paparații spun că ea ar fi logodită cu Harry Styles, ce face Channing Tatum? Postează niște stories-uri neclare pe Instagram,
1: că este
0: în care îi arată că e în depresie.
1: Da, eu am văzut asta, am văzut.
0: În care și lumea încearcă să... Băi, ce vrea să spună autorul? Ce vrea să spună autorul? Da, niște stories-uri în ideea că el e la... se duce la fund încet, încet, suferă, nu poate, lucrurile sunt neclare în viața lui. Ce putem să zicem?
1: Tu vin în Moldova, noi repede te...
0: însurăm sau ce faci?
1: Reanimăm. De însurat? Crezi că el n-ar găsi aici o mireasă potrivită pentru el, care să-l iubească, să-l... să aibă grijă de dânsul, tot ce da, îi poate oferi o domnișoară. Și eu sunt convins că și el poate să ofere ca și un bărbat talentat și destul de simpatic unei femei moldovince această dragoste. Așa că vă rugăm frumos să-i dacă are cineva numărul lui Channing Tatum, să-i spuneți, păi, băiți, mai vine în Moldova. Dar pentru, știu, o altă metodă cum poți scăpa de depresie. În primul rând, îți pui căștile în urechi, într-al doilea rând, descarci aplicația radio Ai Noștri și aici asculti cele mai tare hituri. Dar noi cunoaștem că muzica te poate și să te liniștească, și să te relaxeze, și să-ți da acel vibe de energie.
2: Hiturile tale preferate.

0: Noi vă dorim o zi bună în continuare. Vă amintim că începând cu ora 4 puteți auzi pe colegii noștri de la Americano.
1: Iar noi ne auzim deja mâine de la 8 la 11. Treaba noastră cu Ana și Vania. Să aveți o zi frumoasă.
0: La revedere.

0: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
1: Normal, ca tot omul, de ce?
0: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
1: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
0: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
1: Și toate într-un singur loc?
0: Totul in-house.
1: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
2: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
1: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
2: Descarcă aplicația Radio ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: Sunt momente care nu se măsoară în timp, ci în emoții. Cu Lati, fiecare zi devine o amintire frumoasă alături de cei dragi. Gustul care aduce familia mai aproape. Lati, parte din familia ta.
1: Hei, diaspora! E timpul să ne adunăm! Pe 28 iunie la Northampton dăm startul celul mai tare eveniment al verii. Diaspora Fest, sport și tradiții. Muzică live cu magnat și feoctist, Vali Bogean și alți invitați speciali. Activități sportive, bucate tradiționale, distracție pentru copii și emoții pentru toată familia. De la ora 10 ne adunăm împreună pentru că oriunde am fi, cu inima, rămânem acasă. Diaspora Fest, unde tradiții se simte, iar distracția nu se oprește. 28 iunie la Racecourse Park, Northampton, sărbătorește o mică Moldovă. Fii acolo. Detalii pe Facebook, Diaspora Fest, sport și tradiții. Intrare liberă. Festivalul este organizat de AMIC, moldoveni cu impact comunitar. Partener media, radio ai noștri.
2: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
3: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
2: Top Hits in the Mix.
3: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
4: Oh, yeah.
5: Oh my god.
2: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
6: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
7: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
2: Partener media vibefm.md și radio ai noștri. Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: E timpul să dai volumul mai tare creativității. Agora te invită la o nouă ediție Roof Offline. Pe 4 iunie, arta se pune pe on. Ne întâlnim pe acoperiș în inima Chișinăului să celebrăm frumosul sub cerul liber. Te așteaptă speakeri inspirați, idei curajoase și networking de calitate. Vino să simți vibe-ul comunității noastre. Grăbește-te! Locurile pe acoperiș sunt limitate. Biletele te așteaptă deja pe iticket.md. Partener Media Radio ai noștri.
1: Ai noștri online.
2: Ai noștri.

0: Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
0: Hiturile tale

0: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
3: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
2: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
3: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
2: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
3: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
2: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Ai Noștri.
6: Ești cu Ai Noștri.
7: 92.1

radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80, din 90, și din 2000 până azi.

0: DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the Mix.
1: E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-au oprit un timp.
0: O piesă semnată de Andia. Cine este Andia? A devenit una dintre cele mai iubite artiste din România, deși avea abia 25 de ani. Vocea ei din melodia Salcâmie a strânit un val de comentarii. Toată lumea își dorea să știe cine este tânăra care a cântat cu Spike. Are un timbru vocal special și a reușit într-un timp scurt să-și atragă un număr impresionant de fani. La fel ca Emma, o altă tânără speranță din muzica românească, și Andy a bifat deja o serie de colaborări de succes cu alți artiști din România. În 2019 a devenit solista trupei DJ Project, iar la Romanian Music Awards în 2022 a câștigat distinția cel mai bun cântec pop pentru piesa Sfârșitul Lumii. A mai colaborat și cu Guess Who, Trei Sud-Est, Deliric, Erica, John Bryan, dar și alții. E de la Dela, de la Andia. Hiturile tale preferate se întâlnesc la radio ai noștri și pe vibefm.md zilnic, dimineața ori seara de la 7. Îți aduc 60 de minute pline cu super hituri mixate, mai și povestim istorii picante. Te-am cuprins!
2: Top Hits in the Mix. Top Hits in the Mix.

Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: Hit-uri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavin DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Ai noștri. Ai noștri.
6: Ai noștri.

0: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine. Smile Dent Team.
1: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media, Radio Ai Noștri.
2: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
3: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de Ai Noștri prezentate.
4: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
5: Doar un americano.
3: Două continente,
6: două microfoane
3: și energie la pătrat
6: și o chitară cu rime de acordat.
4: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano. Americano. Americano.
7: Ai Noștri. Hiturile tale preferate.

0: Sunt momente care nu se măsoară în timp, ci în emoții. Cu Lati, fiecare zi devine o amintire frumoasă alături de cei dragi. Gustul care aduce familia mai aproape. Lati, parte din familia ta.
1: E timpul să dai volumul mai tare creativității. Agora te invită la o nouă ediție Roof Offline. Pe 4 iunie, arta se pune pe on. Ne întâlnim pe acoperiș în inima Chișinăului să celebrăm frumosul sub cerul liber. Te așteaptă speakeri inspirați, idei curajoase și networking de calitate. Vino să simți vibe-ul comunității noastre. Grăbește-te! Locurile pe acoperiș sunt limitate. Biletele te așteaptă deja pe iticket.md. Partener Media, radio ai noștri.
2: Hei diaspora, e timpul să ne adunăm. Pe 28 iunie la Northampton dăm startul celui mai tare eveniment al verii. Diaspora Fest, sport și tradiții. Muzică live cu magnat și feoctist Vali Bogean și alți invitați speciali. Activități sportive, bucate tradiționale, distracție pentru copii și emoții pentru toată familia. De la ora 10 ne adunăm împreună pentru că oriunde am fi cu inima, rămânem acasă. Diaspora Fest, unde tradiții se simte, iar distracția nu se oprește. 28 iunie la Racecourse Park, Northampton, sărbătorește o mică Moldovă. Fii acolo. Detalii pe Facebook, Diaspora Fest, sport și tradiții. Intrare liberă. Festivalul este organizat de AMIC, moldoveni cu impact comunitar. Partener media, radio ai noștri.
3: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Noi mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
4: Partener media vibefm.md și radio ai noștri.
5: Ai noștri.

0: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine. Smile Dent Team. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
1: Normal, ca tot omul, de ce?
0: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
1: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
0: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
1: Și toate într-un singur loc?
0: Totul in-house.
1: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
2: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
1: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
2: Radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80.

0: știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
1: Și te întrebi, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
2: Doar un americano.
0: Două continente,
3: două microfoane
0: și energie la pătrat.
3: Și o chitară cu rime de acordat.
1: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano! Americano!
4: Salutare Ai Noștri! Aoleu, ce s-a întâmplat? Uite că așa, dragilor, am revenit aici pe frecvența alături de voi. Este o zi mirobolantă de, ce zi azi, joi? Da, astăzi este joi. Și evident avem bună dispoziție aici la noi în studio. Salutare, salutare!
3: Bună ziua tuturor!
4: Bun.
3: This is the sound of freedom! Aici suntem, o nouă zi, este joi deja.
4: Exact! Când
3: uitat, azi este 7 mai și m-am gândit că o săptămână urmă am cumpărat o sticlă de lapte și scria că expiră pe 7 mai și zic, până atunci mai este.
4: Dar mi-e place cum le-a legat, n-am pornit în început de oră, tu ai ajuns la lapte, cumpărat în mai.
3: Eu vreau să spun despre aceea că timpul trece foarte și foarte repede, nu pot să mă adaptez la această situație, că prea repede și mă apuc acuș ziua mea de naștere.
4: Exact.
3: Și o nouă vârstă care nu tare mă încântă, dar asta este situația. Noi ce facem astăzi? Noi suntem cu voi și vorbim despre mai multe subiecte, că mă uitam eu așa. Ce se mai întâmplă? Uite, o familie din Moldova a deschis o vinărie în regiunea canadiană Niagara, de exemplu. Este trafic sistat în Piața Mare Adunări Naționale, pentru când vă zicem, drum mari sunt în continuare în teren.
4: Exact, e grevă națională.
3: Cu 500.000 de lei.
4: Grevă națională în Belgia, zboruri afectate, avem de toate.
3: Avem de toate și avem mesaje. Deci, hai să vă zicem așa, noi suntem aici alături de voi și mai aproape pe WhatsApp, la 373-6033-1000. Și putem să discutăm acolo orice vă doriți voi. Și avem un mesaj de astăzi de la ascultătorul nostru care ne scrie: mulțumesc pentru tot ce faceți, sunteți o echipă minunată și continuați tot așa.
4: Mulțumim foarte mult.
3: Și ne mai scrie cineva, nu e ziua mea de naștere, Mihail,
4: în avans, în avans.
3: La mulți ani s-a dat în avans. Hai să ajungem până atunci. Hristos a înviat, ce mai faceți radioi noștri?
4: Da, ce să mai facem?
3: Ce mai facem? Bine facem, bine găsim. Asta este
4: important. Exact, foarte
3: suntem
4: corect.
3: Aici pentru voi în fiecare seară și ne întreabă desor invitații noștri care vin aici: cum, de unde atâta energie în fiecare seară? Iată, de aici, de la voi vine energia, chiar
4: corect,
3: dacă
4: corect.
3: Nu sunteți aici prezenți fizic. Noi vă simțim prezența prin mesaje și atunci ne simțim și noi utili, interesanți și ne simțim nu singuri.
4: Și mai și discutăm și punem la cale ce urmează să vorbim. Mai vedem
3: și despre
4: ce voi să vorbim
3: exact,
4: inevitabil, așa
3: și
4: este.
3: Despre una, despre alta, dar până atunci să vorbească muzica în locul nostru și playlistul nostru are multe cuvinte.
4: E, dar și cu ce piesă astăzi începem?
3: Care?
4: Da, o piesă frumoasă la propriu și la figurat.
3: Lasă-mă să ghicesc, e una romantică sau
4: e
3: una?
4: E ceva, da, cu frumos.
3: Frumos, ce frumos ar fi dacă...
4: Măi, dacă știi, bun, este exact. Tania Turdureanu și ce frumos, ascultați chiar
3: Sanda Vanga.
1: 92.1 FM.

0: E timpul să dai volumul mai tare creativității. Agora te invită la o nouă ediție Roof Offline. Pe 4 iunie, arta se pune pe on. Ne întâlnim pe acoperiș în inima Chișinăului să celebrăm frumosul sub cerul liber. Te așteaptă speakeri inspirați, idei curajoase și networking de calitate. Vino să simți vibe-ul comunității noastre. Grăbește-te! Locurile pe acoperiș sunt limitate. Biletele te așteaptă deja pe iticket.md. Partener Media, radio ai noștri.
1: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
2: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
1: De fapt, nu-i nimic serios.
2: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
3: Depinde ce înțelege roata. Roata provocărilor.
2: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
3: Începe weekendul cu ai noștri.
2: Face-to-Face Battle.

0: Bună venit, dragilor, aici alături de voi și evident se întâmplă schimbări și la capitolul economia și bani, că na, nu putem, nu
1: e
0: putem
1: mai
0: să
1: bine
0: nu vorbim
1: sau mai
0: de
1: rău.
0: Ei.
1: Hai să spunem, se schimbă spre o direcție pozitivă sau nu? E greu? Nu m-am luat cu
0: asta. Banca Națională a Moldovei a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 5% la 6,5 anual.
1: Aha. Decizia... Și când este o sumă mai mare, aceste 1,5% se simt foarte considerabil.
0: 6,5.
1: Diferența dintre ele, 1,5.
0: Exact. Decizia a fost luată pentru a tempera presiunile inflaționiste tot mai accentuate la nivel global și, evident, potrivit comunicatului Comitetul Executiv al instituției, a decis această schimbare, iar rata dobânzii pentru creditele overnight a fost și ea stabilită la 8,5, iar cea pentru depozitele overnight la 4,5. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate și sunt și acolo mici schimbări ale procentului, dar, totuși se întâmplă din cauza a ce se întâmplă în, nu știu, tot aspectul ăsta geopolitic pe care îl avem. Așa că da, dobânzile ar putea să fie și ele crescute, vedem eventual cum se vehiculează și cum se învârte totul. Și da.
1: Aceste ne scrie ascultătorul nostru, aceste procente le simți ca prețul la un rezervor de la benzină,
0: Da, da, exact.
1: Că mare diferență să spui că este, da, stai să fac diferența. Deci, da, ieri am plătit, de exemplu, cu 400 de lei mai mult decât era înainte, când era motorina, nu știu, cât era, 21.
0: Când era, 20... hai, ce
1: 23, da. Și acum 400 de lei diferență la fiecare rezervor, îi simți mult mai diferit.
0: Da.
1: Asta e situația. Înseamnă că ce? O să devenim milionari, că situațiile grele te fac să muncești mai mult și asta se întâmplă.
0: Dar nu știu, că mă uitam că în aspect geopolitic, mă uitam că Trump și Iranul totuși au ajuns la un soi, cel puțin se prezumă că ar ajunge la un soi de înțelegere. Prețul petrolului încă a mai scăzut un pic, mai vedem ce se schimbă, oricum situația rămâne tensionată, dar s-ar putea, că am zis că Iranul și că ar renunța la armele nucleare și chestia asta automat, știi, poate să, nu știu, să detensioneze, știi, tot ce se întâmplă.
1: Tensiunea asta se ține pentru că Trump nu ascultă muzică și dacă ar asculta el muzică, s-ar mai liniști puțin și ar deveni mai calm. Da, și s-ar mai schimba situația. Așa că hai să punem muzică, poate aude și el și își mai schimbă părerea.
0: Exact. Și ne vine chiar acum Martin Garrix și Aritij Sain cu Weightless.
2: Radio ai noștri, hiturile tale preferate.

0: Să cânte trompetele atunci când vor fi deschise și aeroporturile din Belgia. Și
1: o să cânte trompetele.
0: O să cânte trompetele, presupunem.
1: O să cânte acolo, la intrare, la venire sau la aterizare sau la decolare.
0: Și, așa mi-au spus ei mie. În orice caz, atenționare pentru moldovenii care merg în Belgia, pentru că pe 12 mai, în regatul Belgiei, este anunțată o grevă națională care ar putea da cumva peste cap tot traficul aerian și programul mai multor zboruri.
1: Dar bine că este anunțată și nu este spontană și se poate pregăti toată lumea.
0: Exact.
1: Să nu fie greva pe aeroportul din Bruxelles sau pe undeva pe acolo.
0: Exact. Dar cred că da, vorbim de aeroport ceva destul de... de fapt, pe pagina Brussels Airport, deci aeroportul din Bruxelles totuși, da. Într-un comunicat, ambasada Republicii Moldova în Belgia a informat despre acest fapt toți moldovenii și dacă cumva sunteți în tranzit sau planificați să călătorie, să știți că greva ar putea afecta și ar putea avea și un impact asupra curselor aeriene. Pasagerii sunt îndemnați, desigur, să verifice din timp statutul zborului pe pagina Brussels Airport.
1: Încă o dată, pe ce dată ai zis?
0: Pe 12 mai.
1: Așa, 12 mai. Ok.
0: Da. Deci... și puteți verifica statutul pe pagina Brussels Airport, cum spuneam, și să iei legătura cu operatorii aerieni pentru a afla dacă zborurile vor fi modificate, întârziate sau poate chiar și anulate.
1: Sau să-l sunai pe Trump, dacă nu știu.
0: Foarte corect.
1: Nu știu ce se întâmplă. Avem aici un mesaj de la Micael, ca de obicei foarte ingenios mesajele și tot ce scrie el, dar nu cred că e o variantă aparte. A zis că să-l pup pe Donald Trump, termină război. Nu! Nu cred că îl iei cu bombonica. Dacă omul și-a pus un plan malefic, asta urmează să se întâmple.
0: Da, malefic sau nu știu dacă este, dar în orice caz vedem rezultatele acestea.
1: Da, ai văzut ce potențial a văzut în mine, Micael.
0: Credem cu Trump, zic, bun.
1: Nu. Asta e situația, așa că informați-vă cei care urmează să zburați în Belgia, la Bruxelles.
0: Exact.
1: Și vă zic eu și despre Chișinău, pentru că avem și noi un trafic sistat în Piața Mare Adunării Naționale,
0: okay,
1: în perioada de 8 mai, mâine și 10 mai, deci de pe 8 până pe 10.
0: Așa.
1: Hai să vedem cum o să circule transportul public.
0: Hai.
1: În caz că vă grăbiți la întâlnire în weekend, să știți să nu întârziați și pe unde să ocoliți. În perioada 8 mai, de la ora 14 până pe 10 mai, ora 7 dimineața, va fi sistat traficul rutier pe Bulevardul Ștefan cel Mare,
0: okay,
1: în perimetrul străzilor Mitropolită George Bănulescu, Bodoni și Alexandru Pușkin. În legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunării Naționale, manifestările de Ziua Europei, uh-huh, pentru pe 9 mai să fie. Așa că,
0: da,
1: hai să vedem cum o să circule transportul pentru pasageri. Puteți să vedeți și pe site-ul de știri, dar
0: da,
1: oricum.
0: Da. Rutele vor fi
1: ruta
0: schimbate.
1: Numărul 5,
0: deci...
1: numărul 9, numărul 11.
0: Exact.
1: Și cred că dacă este insistat traficul, nici mașinile nu o să aibă acces pe acolo.
0: Da, evident. Și recomandarea noastră este, de fapt, să porniți undeva unde aveți nevoie mai devreme, să știți mai bine că ajungeți
1: în timp.
0: Dar
1: unde te grăbești sâmbătă sau duminică?
0: Păi, să mănânci un mic în centru.
1: Să mănânci un mic în centru. Iată, dacă vrei să mănânci un mic în centru, să știi că sâmbătă o să fie cald, 23 de grade. Tocmai perfect ca să ieși afară în centru. Iar duminică un pic mai friguț și o mică ploiță ne așteaptă, așa că umbrelele cu voi și iarăși în centru.
0: Dar nu-i nicio problemă.
1: Ne vedem toată lumea în centru în acest weekend.
0: Exact. Și până ajungeți la muzica, de acolo ne va duce muzica de aici, așa că rămâneți pe 92.1 FM, aici unde asculți hiturile tale preferate.
2: Ne găsești pe ainoștri.com, Radio ai noștri.

0: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: Sunt momente care nu se măsoară în timp, ci în emoții. Cu Lati, fiecare zi devine o amintire frumoasă alături de cei dragi. Gustul care aduce familia mai aproape. Lati, parte din familia ta.
2: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media, Radio Ai Noștri.
3: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio Ai Noștri.
6: Radio Ai Noștri.

0: La Vinea și în Palme, am ascultat chiar acum pe frecvență și...
1: Și asta e adevărat, nu-i minciună, dar iată, cineva se ocupă cu minciuna și are probleme. Aula. Este reținut la Chișinău, că tot toată lumea vorbește acum de escrocherii, de da. Că îi prinde pe fiecare așa care nu este atent. Și uite, escrocherii de peste 500 de mii de lei, nu e puțin deloc.
0: Auci.
1: Deci un tânăr este reținut la Chișinău și cum s-a întâmplat toată această schemă și cum i-au prins. Deci este vorba de un tânăr de 22 de ani.
0: Așa.
1: Tânăr, dar ingenios.
0: Tânăr, dar neînfricat.
1: Neînfricat de asemenea. Potrivit anchetatorilor, ei se prezentau în fața victimilor. Schema veche, drept angajați ai instituțiilor de drept.
0: Așa.
1: Sau ai unor bănci, folosind această metodă pentru a le induce în eroare și a determina să transmită sume de bani. Tânărul avea rolul de curier și era responsabil de preluarea mijloacelor bănești de la victime.
0: Aha.
1: Eu n-am mai văzut așa serviciu, să vină banca să ia banii de la tine, știi?
0: Să
1: vină pe bicicletă și eu sunt curierul, știi?
0: Eu am văzut, nu știu, să ducă ei bani la bancomată, dar să vină la tine să ia... Mm-mm. Da, într-adevăr, ceva e putred la mijloc.
1: Exact. Și acesta a fost reținut în flagrant în momentul în care primea bani de la una dintre victime.
0: Așa.
1: A minciunare picioare scurte.
0: Exact.
1: Și ulterior, suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă să investigheze și să identifice toți membrii grupării și să recupereze prejudiciul cauzat victimilor. Sper că nu au cheltuit banii și o să poată să-i întoarcă înapoi oamenilor.
0: Oricum, dacă sunt condonați, poți să le se pune ideea asta de a reîntoarce banii, așa că, da, nu este
1: treaba exclus. Voastră, băieți,
0: ați cheltuit, ați făcut cu
1: puteți,
0: ei, nu știu,
1: da.
0: Vindeți, faceți, trebuie să dați.
1: Așa că, încă o dată, vă reamintim, fiți atenți la escroci, la escrocherii,
0: da.
1: Că eu deja am, eu sunt sceptică la orice și când
0: exact.
1: Cineva ceva scrie un pic mai dubios, mereu îți pui întrebări și încerci să verifici din toate sursele posibile. Dar și cei mai deștepți se prind câteodată, pentru că în funcție de situația în care te prinde, dacă ești, de exemplu, enervat la sport,
0: da,
1: la
0: da.
1: Magazin și ești cu 2-3 pungi așa și te mă sună telefonul, cine e, mă? Știi, te ia psihologic, așa că trebuie să fim atenți și precauți.
0: Exact, și au și o manieră aparte de a manipula cu informații și cu felul în care vorbesc. Măi, cine știe, poate ar fi un cum să zic, cineva care instruiește, mă gândesc eu, acum nu știu, e interpretabilă chestia asta, dar cum este aspectul, e un aspect la care trebuie să avem grijă. Și da, ar trebui să avem grijă în primul rând și unde ne revărsăm noi datele și să avem grijă să nu oferim unor oameni, chiar dacă sunt apropiați și cunoscuți, datele pentru un intermediu online, că se
1: parola,
0: pot sparge.
1: Parola de pe
0: exact,
1: Facebook.
0: Se pot sparge foarte multe chestii. Exact, exact. Așa că da.
1: Schimbați parola din când în când și nu spuneți la nimeni.
0: Foarte corect. Și...
1: Dar noi să vă spunem ce piesă urmează în playlist.
0: Așa
1: pentru
0: este.
1: Că asta se
0: vă
1: poate
0: dau și idee de parola, știi, să puneți numele următoarei piese, care este Logar Az de la Goldain, dar urmează și Ami și Nostalgia Retro cu Dimineți.
2: Radio Ai Noștri 92.1 FM Chișinău.
3: Ai Noștri.

0: Tanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
1: Hey, hey. Bună ziua, bună seara! Aici Americano, aici Sanda și Ion și bine v-am găsit într-o nouă oră de Americano Radio. Nu știu ce, Ion, ai scos casca, te doare urechea?
2: Am scos casca să te aud, să te aud mai bine.
1: Eu stau și mă întreb, ce înseamnă să lucrezi, iată, cu cineva mai mult timp împreună? Iată, cei care aveți colegi de muncă.
2: Așa.
1: Acum mi-a venit gândul ăsta. Da, spuneți-ne, vă rog frumos, cum este? Pentru că este tare complicat. Colegul de muncă e ca și omul care trăiește acasă. Îl vezi în fiecare zi, trebuie să o suporți și poate, nu știu, îți place, nu-ți place, dar chiar și dacă îți place. Eu consider că este, de exemplu, un prieten de-al tău care l-ai tu foarte bun, niciodată nu trebuie să lucrezi cu el împreună, pentru că nu o să mai fiți prieteni. Așa mă gândesc eu.
2: Eu, spre exemplu, am o frică să lucrez cu prietenii mei, pentru că probabil am face cele mai mari prostii și purcării posibile și cred că am râde în ultimul hal și n-am fi serioși, dar eu să am altă curiozitate. De unde a pornit necesitatea acestei discuții, Sanda?
1: Nu, așa, știi că eu mă gândesc prea mult și la prea multe. Și mă uitam acum la tine, mă gândeam că azi e joi și de luni toți ne suportăm și a venit ziua de joi și parcă, știi, mă gândesc că parcă aș fi vrut o zi de pauză să nu te mai văd și iarăși din nou, dar parcă nu. Știi, există și extrema aia și cealaltă. Să ne spună cei care... Ce
2: muință? Eu am un fel de șoc, că nici am avut o discuție prealabil înainte de asta. Deci a fost
1: nu,
2: un fel de...
1: Vreau să spun că am lucrat odată cu o echipă. Așa. Și cântam foarte des la evenimente. Și când începea sezonul de evenimente, veneam, ne spuneam glume, ne îmbrățișam, ne bucuram să ne vedem. După, nu știu, vreo 20-30 de evenimente la rând, nimeni cu nimeni nu mai vorbea. Când mergeam la distanțe lungi, nimeni cu nimeni nu comunica, deși eram și în autocar, și fiecare dintre noi aștepta mai repede să se ducă acasă.
2: E un soi de saturație de asta, știi? Dar nu este o saturație toxică neapărat, știi? Este o saturație, să spunem așa, motivată și hai un pic normală, știi?
1: Uite, ne-a scris și ascultatorul nostru, nu-i mai suport, mai liberez freedom. Nu, există chestia asta că petreci foarte mult timp împreună. Dar dacă noi suntem ok, comunicăm, asta înseamnă că suntem pe calea cea dreaptă.
2: Gândește-te că noi suntem aici doar 3 ore, știi? Dar lumea, nu știu, lucrează în birouri ore întregi, 8, 9 ore, 7 ore, știi, ceva în zona asta.
1: Și îți imaginezi dacă oamenii ăștia sunt și cu mătri și după aia se văd și la petreceri, se văd și acasă, se văd și peste tot, iese și un weekend împreună. E prea mult, ai zice tu, sau nu?
2: Totuși, da, pentru că eu cred că un om are nevoie și de timp singur și de timp cu alte persoane individual. Deci, cât de mult n-aș fi deschis către grupuri și către întâlniri repetate, dar totuși e nevoie și de schimbări, știi? Adică, na, e nevoie de alte... De la fiecare om preiei câte ceva valoros, știi?
1: Da.
2: Și da.
1: Și cum se spune, vecinul nu ți-l alege, nici colegul de muncă, cum ți-l dă universul, și trebuie să ai noroc să ai un coleg foarte bun de muncă cu care să te împaci bine.
2: Da, 8 ore, 3 ani, a zis Mihail.
1: Am acest noroc. Ce 8 ore în 3 ani?
2: Da, 8 ore, 3 ani, adică 8 ore să lucrezi
1: în fiecare
2: zi,
1: 3 ani,
2: da.
1: Cu aceiași oameni, da. Bine, că se mai schimbă lucrurile, exact. Dar oricum. Și apropo, am văzut acum că am dat un search în lista mea de sărbători,
2: da.
1: Și astăzi este ziua parolei, că ziceai de parole.
2: Foarte.
1: Așa că, chiar dacă aveți un prieten foarte bun sau un coleg de muncă, niciodată să nu-i spuneți parola voastră.
2: Apropo, da, mie mi se pare, nu știu cum se pare ție, că mie mereu mi se pare foarte important ca, chiar dacă mă cunosc super bine cu un om, măi, totuși ce e al meu în materie de chestii de astea, știi,
1: personale,
2: mai personale,
1: private?
2: Da, eu nu că nu-mi place să împart sau ceva de genul ăsta, dar e a meu, știi, adică, na, de ce, sau ce care ar fi interesul.
1: În funcție de cum te duce gândul. Că uneori, da. Știi, uneori te mai prinde cineva într-o stare în care tu ești deschis să vorbești și merge limba înainte și creierul din urmă și ajungi acasă și spui, de ce am spus asta, de ce am vorbit.
2: Măi,
1: așa că trebuie să-ți pui stopul.
2: În funcție și de persoană, că dacă persoana e super chill, super calm, așa și n-are nicio treabă, atunci nu cred că merită stresul, știi că mă rog, știi, mulți pot să te asculte, să vină ca și susținerea, dar evident nu.
1: Știi, vorba aia că îți spun un secret, dar să nu spui la nimeni. Ține 50 de lei. Ține 50 de lei înapoi că nu pot să tac. Deci mă duc să spun la toată lumea.
2: Exact.
1: Dar aici putem să spunem secrete, că noi le păstrăm doar pentru noi și ai noștri și secretul următoare pe ea se divulgă.
2: Exact. Și până atunci spuneți-ne cum vă înțelegeți voi cu colegiul de muncă. Sunt tare curios. Spuneți-ne la 3736033001000 și până între timp ne povestesc și nouă Alexandra Stan, Sasha Lopez și Manuel Riva cu Dancing in Marbella.
0: Ai noștri. Ești cu ai noștri.

0: Prețurile continuă să crească și inflația ar putea să scadă abia în 2027. Trebuie să întrebăm și un astrolog și un numerolog ce părere are despre asta. Nu doar experții în finanțe și în inflație și în tot ce ține de economie.
1: Geopolitică, așa.
0: Da, rata anuală a inflației în Republica Moldova a ajuns la 5,24% în primul trimestru al anului 2026. A depășit ușor nivelul estimat anterior pentru că, na, pe fondul scumpirilor produselor energetice, tensiunile geopolitice și tot ce se întâmplă. În același timp, Banca Națională a Republicii Moldova constată semne favorabile de creștere economică pe fondul avansului industriei, agriculturii, exporturilor și consumului. Eu cred că economia o să crească anume iată acum, în perioada asta de mai, cât căpșunele sunt 130 de lei kilogramă. Cireșele acum și cât o să apară.
1: Dar s-ar putea, cred, în ipoteza asta, să spunem așa, mai mult sau mai puțin. Deci, da.
0: Și inflația oricum crește, nu? Dar
1: inflația acum crește, dar oricum în ani, știi? Adică e tot nevoie de ani, dar crește.
0: Da, acum a fost accelerat, așa, în special a fost influențată de creșterea prețurilor de energie în contextul conflictului. Na, conflictul din Orientul Mijlociu ne-a dat lucrurile peste cap și ne-a complicat mult mai mult situația. Asta este treaba cu inflația, știi? Și o să ajungem în 2027. Banca Națională prognozează că pe parcursul anului 2026 ea va continua să crească, mai ales în trimestrul 2 va ajunge la limita superioară a intervalului de variație stabilit de BNM și ulterior, nu știu, poate și va reveni la normal. Până în 2027 n-a rămas atât de mult, așa că om trăi și om vedea.
1: Măi, ce? Chiar apropo, jumătate de an deja, wow, cât de repede trece timpul.
0: Să crezi,
1: exact,
0: nu?
1: Exact. În orice caz, sperăm că lucrurile vor lua o turnură bună. Oricum, vezi că istoric este demonstrat că foarte multe perioade, știi, au perioade astea super tensionate, ulterior ele iarăși scaz și tot așa. Deci e un ciclu, nu vreau să-l numesc normal, dar în același timp modul lui de creștere e normală.
0: Exact,
1: exact. Deci cumva pe asta ar fi schimbările momentan. Vedem cum se schimbă și ce turnuri se iau. Așteptăm și noi noutăți și cum aflăm ceva nou, vă aducem aici pe 92.1 FM. Și vorbeam mai devreme despre colectiv, despre colegi.
0: Iată, ne-a trimis Mihail o fotografie, colectivul foarte fericit, de femei și un singur bărbat.
1: Da, e 5 femei și un singur bărbat.
0: Mai spune lumea că în colectiv de femei e mai greu să fii. Pentru că, de ce? Fetele sunt mai răuțe un pic?
1: Mai, nu știu, asta cred că e doar la nivel de idee, pentru că n-am găsit vreo studiu care să confirme chestia asta, sau nu știu eu cel puțin, dar în orice caz eu cred că e vorba de cum rezolvă bărbații problema. Adică mie dacă nu-mi place de, nu știu, de o vorba ceva, eu zic, băi, mie nu-mi place asta. Ah, ok,
0: nicio problemă. Eu mi-am imaginat acum situația când doi bărbați se îmbracă la fel și vine, oh, bro, ai
1: noi
0: și tu costum ca la mine.
1: Noi, din contra, exact, noi puteți deveni prieteni. Ziua.
0: Și dacă două femei se îmbracă în aceeași fustă, ia, uite la ea și-a luat fustă ca la mine, n-a putut să și ea din altă parte și tot așa. Ea, nu contează. Eu cred că acest lucru nu vizează colectivul nostru.
1: Noi suntem destul de tare atmosfera, știi, e destul de funny, noi mai și glumim mai una alta. Deci, da.
0: Asta este situația și asta este atmosfera și asta atmosfera ne dă și nouă putere și dispoziție să fim aici energici și să avem poftă de viață și poftă de vorbă, iar acum eu am poftă de muzică și vreau să cânte.
1: Să cânte Alex Velea, Connector și Smiley cu piesa How.
2: 92.1 FM. Ai noștri.

0: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
1: Normal, ca tot omul, de ce?
0: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
1: Aha, deci nu-i stomatologie fast food medical.
0: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
1: Și toate într-un singur loc?
0: Totul in-house.
1: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
2: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
1: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hiturile tale preferate.

0: Ții minte că vorbeam despre, mi se pare că Bill Gates sau cine, despre cine vorbeam că nu vrea să, să lase averea sa copiilor.
1: Da, da, Bill Gates pare să, da. Sau...
0: Și vezi că între oamenii ăștia foarte bogați există așa o metodă, pentru că și Sting de asemenea este de aceeași părere și nu
1: Sting,
0: va lăsa...
1: interpretul Sting?
0: Da.
1: Wow, ok, nu mă aștepta.
0: Nu va lăsa averea sa de 550 de milioane de dolari copiilor săi. Spune el că e o formă de abuz să nu-i încurajezi să muncească. Hmm. Nu înțeleg. De fapt, înțeleg pe de o parte această gândire și această strategie, da. Dar totuși el a vorbit deschis despre relația cu banii, familie și educația copiilor săi și a explicat de ce nu intenționează să lase întreaga avere. Poate o parte o să lase. Într-un interviu el a spus că și a dorit că întotdeauna ca cei 6 copii ai săi să înțeleagă valoarea muncii și a independenței financiare. Și a zis că cumva ideea unei moșteniri ar putea elimina motivația de a-și construi propriul drum. Așa, eu mă gândesc că o mică susținere oricum este,
1: da, este
0: binevenită, dar
1: exact.
0: Într-adevăr, dacă el așa consideră că să-și construiască fiecare drumul, poate știi prin greutăți totuși înveți și ele te fac mai puternic și te fac să ajungi acolo unde vrei dacă ești ambițios și ambiția oricum se dezvoltă.
1: Acum stau și eu și mă gândesc că prinde popularitate ideea asta și nu este greșit, pentru că într-adevăr este o idee preconceptualizată că este copil de star și automat o să aibă de toate, exact. Dar da, este nevoie de o educație de acest gen în care să poată și el
0: dar cel mai important este educația până la și atunci se implantează în copil cele mai importante lucruri și valori și el așa și spune, toți copiii mei au fost binecuvântați cu o etică a muncii extraordinară și el le-a spus mereu, trebuie să munciți, eu îmi cheltui banii, vă plătesc educația și educația este lucru chiar necesar și în ceea ce chiar e bine de investit, v-am oferit tot ce ați avut nevoie, iar acum mergeți la muncă.
1: Da, nu interesant. Mi se pare neapărat greșit, dar totuși cred că trebuie un mic imbold, așa că totuși fiecare dintre noi are nevoie de un mic ajutor, știi? Și măcar de o susținere, măcar de un alta, știi, poate să aibă influență oricum, vrei, nu vrei.
0: El a spus că nu face asta ca să fie dur cu ei, dar pentru că are încredere că își pot construi singur drumul în viață. Și asta e important, dacă le-a dat un imbold și a investit în educația lor, în studiile lor. Acum cred că deja, știi, ți-am dat undița, acum mergi la pescuit.
1: Exact. Și uite cum avem un mesaj de la ascultătorul nostru Mihail, care ne întreabă, lasă numai 250 de milioane?
0: nu lasă, de ce? Nu lasă toată averea, dar probabil, nu știu, cu ceva îi asigură.
1: Vezi că uneori 250 de milioane nu pot fi doar bani cash, gheață, știi? Adică pot să semne lucruri în valoare, știi?
0: Poate
1: deci,
0: o casă,
1: cine
0: poate
1: știe?
0: O masă,
1: exact.
0: Poate, cine știe?
1: Da, așa este. Și pentru că a menționat de Sting, eu cred că este și un moment bun să-l lăsăm, că la noi e Englishman in New York și de ce nu? Hai să-l ascultăm acum pe frecvențe, pe 92.1 FM, Englishman in New York de la Sting.

0: Ram Pam Pam de la Minile am ascultat chiar acum și știi, pentru mine Ram Pam Pam sună mai mult la o stare, știi, momentul ăla când nu știu, simți anume ceva, știi?
1: Pentru mine Ram Pam Pam este când vrei să pornești motor la mașină și Ram Pam Pam și nu vrea. Și Ram Pam Pam încă o dată și ei te gândești, ei hai, mă duc să o alimentez că o să rămână Ram Pam Pam în drum. Și acolo se întâmplă mereu gânditul, cât așa costă este, carburanții, da. Să mă duc sau să nu mă duc, ram-pam-pam înainte sau o să fie ram-pam-pam la vale.
0: Așa este, pe motorina loc, exact. Și prețul benzinei la fel se schimbă și ele de mâine. Și mai exact avem scumpiri pentru benzină, ieftiniri pentru motorină. Respectiv, benzina iarăși a ajuns să fie mai scumpă decât motorina. Avem 30 de lei și 56 de bani pentru benzina, adică o scumpire de 3 bani. Și la motorină o ieftinire de 22 de bani, 30 de lei și 23 de bani pentru un litru de motorină. Asta ar fi prețurile, să spunem așa.
1: E interesant.
0: Da.
1: Asta e pentru ziua de mâine. Mâine deja o să știm pentru weekend care este situația.
0: Exact.
1: Ne facem planuri sau nu ne facem planuri,
0: da,
1: pentru weekend.
0: În orice caz, prețurile rămân fluctuante. Mai vedem ce schimbări apar în această perioadă. Ai noștri, la voi, care e treaba cu prețurile? Care este situația acum în acest moment? La voi s-au mai calmat?
1: Au mai crescut?
0: Ne influențează, da, aceeași situație geopolitică, dar da.
1: Vedem ce ne așteaptă zilele următoare, în general săptămâna viitoare, pentru că de la o săptămână la alta e diferită, dar
0: da,
1: ultimele două săptămâni așa, un pic de stabilitate. Stabilitate, adică stăm pe loc, nici
0: exact,
1: înainte, nici înapoi.
0: Exact, dacă nu s-ar mai scumpi, ar fi în general perfect, dar să stea, știi, chiar un pic așa. Bine, oricum, o scumpire de 3 bani nu e neapărat schimbare de joc, știi?
1: În momentul ăsta când te duci să-ți faci plinul și un pic așa, bine, hai,
0: da,
1: plin
0: da.
1: Și nu mă mai gândesc o săptămână la cât costă carburanții,
0: exact,
1: cât trebuie,
0: exact.
1: Nu trebuie.
0: Și n-ai încotro, în măsura în care îți dai seama, trebuie să mergi, ai nevoie de mașină, știi, și na, e un moment.
1: Ai nevoie
0: de
1: mașină, ai nevoie de benzină, de multe lucruri ai nevoie în viața asta și de muzică ai nevoie în viața asta și dacă nu ți-e alimentată mașina, nu cântă muzica.
0: Exact,
1: așa că doar dacă e electrică sau ce variante mai sunt.
0: Măi, în principiu, dacă ai un acumulator mașină, deja e ok, adică îi dai ok și deja îi pornești, știi, deci sistemul auto. Deci da, se poate. Important este să aveți mașina la îndemână, evident, sau telefonul cu aplicația Radio Ai Noștri,
1: exact,
0: pe care o puteți descărca de pe Google Play și App Store, total gratuit.
1: Ei, și în continuare, dacă tot se face acuși 17:35, prietenul nostru Flavii DJ,
0: exact,
1: și-a alimentat deja și mașina, și playlist-ul, și bună dispoziție, și este gata, este aproape gata să ne aducă hitul zilei. Și mă gândeam la hitul zilei de astăzi, dacă să ne uităm la sărbătorile care sunt. Ce sărbătoare ți-am zis eu azi că este?
0: Ziua parolei, nu știu.
1: Și este așa, și o piesă, parole.
0: Sigur,
1: este despre parole, exact. Poate
0: așa
1: ne-a făcut el remixul la piesa asta, cine știe. Te gândești la ceva mai cunoscut, mai modern?
0: Latino azi sau să fie, nu știu, hai.
1: Latino.
0: Era fost în engleză, da.
1: Joi.
0: Azi o să fie ceva mai latino, fie în spaniolă, fie ceva în franceză, zic eu.
1: Eu zic că o să fie ceva retro și mă gândesc că e ceva nostalgic, dar care le știe toată lumea.
0: Da.
1: Poate un remix la vreo piesă românească.
0: Ar fi
1: cine știe, la o piesă românească despre parole sau sau vedem noi despre ce este. Așa că Flavii DJ urmează aici pe 92.1 FM. Noi îi lăsăm tot teritoriul și tot studioul și tot spațiul acesta pentru el. Să vedem ce hit ne aduce în această zi de joi pe 7 mai. Mai aproape de weekend trebuie să fie ceva dansant.
0: Trebuie să fie și ceva gustoșel, într-adevăr. Și nu uitați că Flavii DJ se aude și de direct după emisia noastră, dar și de dimineață cu Top Hits in the Mix, așa că rămâneți alături de el și
1: apropo,
0: în acea perioadă.
1: Apropo, cine a fost dimineață și a ascultat, a văzut care este hitul zilei.
0: Da.
1: Poate ne spuneți voi nouă care
0: exact
1: este hitul zilei, așa că până ne scrieți la 373-630-33-1000 aici pe WhatsApp. Hai, Flavii, let's go cu hitul zilei.
2: Top Hits in the Mix. Flavii DJ.
3: Salut, sunt Flavii DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the Mix.
4: E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-au oprit un timp.
3: O piesă semnată de Andia. Cine este Andia? A devenit una dintre cele mai iubite artiste din România, deși avea abia 25 de ani. Vocea ei din melodia Salcâmie a strânit un val de comentarii. Toată lumea își dorea să știe cine este tânăra care a cântat cu Spike. Are un timbru vocal special și a reușit într-un timp scurt să-și atragă un număr impresionant de fani. La fel ca Emma, o altă tânără speranță din muzica românească, și Andy a bifat deja o serie de colaborări de succes cu alți artiști din România. În 2019 a devenit solista trupei DJ Project, iar la Romanian Music Awards în 2022 a câștigat distinția cel mai bun cântec pop pentru piesa Sfârșitul Lumii. A mai colaborat și cu Guess Who, Trei Sud-Est, Deliric, Erica, John Bryan, dar și alții. E de la Dela, de la Andia. Hiturile tale preferate se întâlnesc la radio ai noștri și pe vibefm.md zilnic, dimineața ori seara de la 7. Îți aduc 60 de minute pline cu super hituri mixate, mai și povestim istorii picante. Te-am cuprins!
2: Top Hits in the Mix. Top Hits in the Mix.

0: mare. Are
1: you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix. I think I'm willing or something like this.

0: Hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și VibeFM.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
3: Radio Ai Noștri, hiturile tale preferate din 80, din 90 și din 2000 până azi.

0: Hei diaspora, e timpul să ne adunăm! Pe 28 iunie la Northampton dăm startul celul mai tare eveniment al verii. Diaspora Fest, sport și tradiții. Muzică live cu magnat și feoctist, Vali Bogean și alți invitați speciali. Activități sportive, bucate tradiționale, distracție pentru copii și emoții pentru toată familia. De la ora 10 ne adunăm împreună pentru că oriunde am fi cu inima, rămânem acasă. Diaspora Fest, unde tradiții se simte, iar distracția nu se oprește. 28 iunie la Racecourse Park, Northampton, sărbătorește o mică Moldovă. Fii acolo! Detalii pe Facebook, Diaspora Fest, sport și tradiții. Intrare liberă! Festivalul este organizat de AMIC, moldoveni cu impact comunitar. Partener media, radio ai noștri.
1: Tale preferate.

0: și integritatea la muncă, un subiect pe care probabil trebuie să-l atingem și noi, de ce nu să-l discutăm, evident.
1: Controversat
0: și...
1: sau ba?
0: Controversat sau ba, da.
1: În funcție de situația. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Ce s-a mai întâmplat în lumea asta?
0: Angajata unei bănci din SUA a închis aperul telefonic în timpul unei convorbiri cu papa de la Roma.
1: I-a pus receptorul.
0: Exact, exact.
1: De ce?
0: Deci,
1: cum?
0: Ca să fie
1: a fost
0: clar.
1: Data judecată, vreau să știu toată povestea.
0: Conversația a avut loc la aproximativ 2 luni după întronizarea lui papei Leon al XIV-lea. Papa a sunat la o bancă americană pentru a anunța schimbarea numărului de telefon și adresei și s-a prezentat cu numele său, care este Robert Prevost. Și pontiful a răspuns corect la întrebările de securitate, dar angajata băncii i-a spus că acest lucru nu ar fi suficient și că ar trebui să vină el personal la sucursala băncii din SUA. Respectiv, papa a spus că nu poate să facă chestia asta și a spus, măi, am răspuns la toate întrebările de securitate, ce mai vreți de la mine? Și a încercat să explice de ce nu poate veni la sucursală. Și ulterior a întrebat și el, citez, ar conta dacă aș spune că sunt papa Leon? Și în același moment angajata băncii a închis apelul. Cum s-a încheiat totul și dacă papa a reușit să schimbe contactele de la distanță, nu este clar.
1: A zis ea, puteai să fii și Donald Trump, dar dacă îi făcea așa lui Donald Trump, cred că nu era.
0: Vezi că nu în fiecare zi ai norocul ăsta. Bine, nu știu dacă se mi-a dorit, dar șansa asta să te sune papa, știi? Și
1: așa
0: să...
1: ocazie, da, nu se întâmplă în fiecare zi.
0: Deci probabil s-a gândit că a fost cineva care a vrut să facă o escrocherie sau cineva care a vrut
1: sau
0: să facă
1: e,
0: prost,
1: e un joc la telefon, cine știe.
0: Exact, dar știi ce este mai curios? Că totuși a răspuns la toate întrebările, deci acum încerc să înțeleg în baza aceea determinată ei că ar fi probabil o glumă sau ceva, o farsă, ceva de genul ăsta.
1: Că papa de la Roma nu sună singur, are intermediari.
0: De apreciat și de ce am vrut să pun punct pe integritate, că totuși știi, nu a rămas să dea, știi, detaliile, chiar dacă a răspuns la întrebările de securitate, dar a ținut-o până la urmă și a avut grijă, știi, de datele astea. Pe de parte este și o chestie lăudabilă, să spunem așa, că se are grijă, știi, de sistem și de datele oamenilor.
1: Deci... Așa că să știți, dragilor, că și papilor li se mai pune câteodată receptorul și eu în general nu suport când cineva îmi închide telefonul. Nu pot așa, nu pot să trec peste asta.
0: Da.
1: Mie îmi place măcar să spună la revedere și apoi închidem telefonul.
0: Exact,
1: dar noi
0: exact.
1: Nu închidem muzica aici și vine în continuare cine
0: vine
1: se cânte.
0: Vine Stella Botez și One DJ cu Dragostea-i Camierea Dulce.
2: Radio Aino.

0: exactă. Ai noștri americano. Două continente,
1: două microfoane
0: și energie la pătrat. Americano cu Sanda și Ion.
1: Bună tuturor, este ora 18, aici Republica Moldova, suntem la Americano și exact. Ce să vă spun eu, noi suntem cireșile de pe torta acestei seri, pentru că cu noi se încheie ultima oră de Americano și dacă vorbim de cireșe, avem și prețuri pentru cireșile de anul acesta. Că a făcut cineva calcule, știi cum făceam noi calcule câte piese durează drumul dintr-un colț în altul?
2: Exact.
1: Iată acum putem să calculăm și cât costă o cireașă, pentru că prețul pentru primele cireșe și începe de la 350 de lei. De la 350 de lei la 500 de lei variază prețul unui kilogram de cireșe. Mai nou fructele se vând și la bucată. Ca și măslinele de altfel.
2: Poți să cumpăr doar o pereche de cireș?
1: Nu, poți să cumperi doar o cireașă.
2: Doar una chiar, ok.
1: Da, de altfel o cireașă ar fi să coste 5 lei, dacă să facem un calcul în funcție de prețul kilogramelor. Primele cireșe deja sunt disponibile la magazine și piețe, iar cine este dispus, nu e dispus de fapt să dea 350 sau 500 de lei, vă duceți și spuneți, dați-vă rog 5 cireșe, eu o să le așa aleg, ca măcar să mănânci una și să-ți pui o dorință.
2: Mai, de fapt, știi, nu e greșit să-ți cumperi doar 5 cireșe, dacă atât ai vrut, ce poți să zici omul? Atât vreau, asta e.
1: Da, de ce nu?
2: De ce nu,
1: să
2: exact?
1: Să nu îți iei 3 cireșe, bine, că dacă vrei să mănânci un kilogram întreg și te descurci, dar e o brăznicie să-ți iei un kilogram de cireșe și să-l mănânci singur.
2: Exact, să te împarți
1: cu cei de aproape și cei apropiați. Așa că, dragi prieteni, dacă la voi cireșele au un preț un pic mai mic, puteți să ne spuneți și trimiteți fotografii dacă ați făcut o excursie așa prin piață. Uite, cireșele la noi, de exemplu, au același preț ca și afinele. Așa 350 de lei pentru o cutiuță.
2: O să mai scad din preț când o să vină mai mult pe piață, mă gândesc eu, dar vedem în funcție de recoltă.
1: Deci se spune că trebuie să mănânci minim 2-3 fructe sau legume pe zi, da. Și legume sau 5 cât acolo.
2: Așa.
1: Te duci la piață și spui, dați-mi o banană, o cireașă,
2: corect.
1: O căpșună, un kiwi și un cartof. S-ai făcut plinul, nici nu ai cheltuit atât de mult și ești exact după regula care ne spune ce să mâncăm și cum să mâncăm sănătos.
2: Și de fapt eu am auzit de la medici că pe același principiu mergem și cu piesele, doar că mai multe, nu știu, a scos 20 de piese pe zi. Dar asta e evident, noi îți oferim aceste piese doar aici.
1: Mai
2: pe
1: mult de 20. Important să n-asculti mai puține, dar mai mult e voie.
2: Foarte corect. Și vă lăsăm în compania lui Jubel și Don't Kill My Vibe, dar vine și Nicole Cherry cu Pic de Dragoste.

0: nice.
1: Prieteni, și vorbim noi de cireșe, pentru că este ora cinei.
2: Așa este.
1: Uite, ne scrie ascultătorul nostru din Marea Britanie, ne scrie Dorel și ne spune că la ei, în Marea Britanie, cireșele sunt în jur de 9 lire per kilogram în magazine, de la fermieri poți lua chiar cu 7 lire.
2: 9 lire, asta ar fi după cursul de azi?
1: 250 de lei.
2: Nu, vreo 210 lei undeva în jurul ăla.
1: În Marea Britanie, cireșele sunt mai scumpe decât în Republica Moldova. Zice el că exagerează. Era puțin pentru Republica Moldova. Așa că noi venim în Marea Britanie să mâncăm cireșe. Da, diferența o dăm pentru biletul de avion. Ai noștri, cei care ne ascultați, scrieți-ne pe WhatsApp la 373-6033-1000 ce fructe ați gustat sezoniere în această primăvară, exact, sau pe care încă nu ați reușit. De
2: exact,
1: exemplu,
2: exact,
1: cine trăiește într-o țară exotică, eu sunt sigură că am mâncat ce am mâncat? Maracuia de vară.
2: Sanda, te joci cu focul, îmi plouă în gură deja și...
1: Ce fructe ați gustat, cireș, ați mâncat sau nu? Dar dacă nu, să știți că urmează foarte curând, o să apară și pe copaci și noi o să savurăm din ele.
2: Măi, dar chiar ar merge acum niște cireșe de alea roșu, știi, pur așa, chiar bordo. Și apropo de culori, un aspect tare interesant, că nu contează doar ce mâncăm, aparent, dar contează
1: ce culoare are?
2: Ce ne înconjoară. A? Nu doar ce culoare are, ce ne înconjoară, și aici mă refer, vorbind despre culori, mă refer și la ideea spațiului în care tu trăiești și lumina și culorile și materialele din locuință nu sunt doar detalii de design, ci pot influența și felul în care ne simțim, să spunem așa.
1: 100% de acord. Pentru că dacă tu ai, nu știu, o culoare sumbră în casă, parcă exact, te apasă. Sau dacă
2: nu
1: este
2: e
1: prea
2: poftă,
1: aprinsă,
2: știi?
1: La fel. Dacă e prea mult sur, în funcție de ce om ești. Dacă ești așa mai introvert și îți place așa mai întuneric, mai sur, mai negru, da.
2: Eu am și o chestie cu lumina de regulă. Observ, pe mine, nu știu, nu prea îmi place lumina asta albă, știi? Mi se pare că mă simt într-un spital, da, sau într-o fabrică, ceva. Mi-mi place lumina asta, știi? Pusă prin colțuri și caldă, știi? Galbenă, așa.
1: Eu nu pot să mănânc dacă nu este lumina destul de luminoasă. Nu pot nimic să fac, așa că foarte mult contează cum îți amenajezi cuibușorul tău.
2: Exact, și vorbind despre culori și design în casa ta, neuroarhitectura vine aici ca un fel de concept care pornește de la ideea că locuința în care trăim ne poate influența direct starea de spirit, nivelul de energie și chiar și sănătatea.
1: Eu cred așa. Când vrei să-ți faci reparații în casă, în primul rând trebuie să te duci la un psiholog,
2: da,
1: ca să înțelegi cum ești tu,
2: sau
1: ce
2: la
1: vrei tu.
2: Sau la un neuroarhitect mai nou.
1: Neuropsiholog, arhitect, ar fi așa o variantă. Cine nu și-a găsit încă vocația în viață, iată, da, o idee de profesie nouă.
2: Și totuși, în practică, neuroarhitectura pune pe accent pe materiale naturale, adică chiar și, nu știu, lemnul să fie lemn, știi, să fie totul așa cum ar trebui să fie, culorile să fie echilibrate și cât mai multă lumină apropiată de cea naturală. Specialiștii recomandă chiar și iluminarea care imită lumina soarelui pe parcursul zilei, deoarece aceasta influențează ritmul biologic și chiar și starea psihică. Și, cum am spus, și culorile au un rol important, că vorbeam de bordeaux, de roșu, și nuanțele calde și naturale pot să creezi un fel de, știi, confort de asta, știi, așa, un, da, fel de, te simți mai relaxat, e o altă, un alt vibe.
1: Iată, la noi aici este culoare albastră, iată, imaginați-vă culoare albastră cu alb, așa, foarte frumos și foarte interesant, și când îți cântă muzica, închizi ochii și îți dai seama, te potrivești cu această culoare sau nu. Și mai avem o fotografie, ne-a trimis ascultătoarea noastră, ne invită la Căpșuni Ludmila, cu mare drag. Venim, după următoarea piesă, am luat bagajul și am plecat.
3: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul.

0: avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură, e gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
4: Ai noștri.
5: Ai noștri.
0: 92.1 FM.
4: Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.

0: Nu te mai sun că nu o să am conexiune, pentru că o să fiu probabil în vacanță și îți spun și de ce. Că s-a, s-a apropo.
1: Eu mă gândeam, nu tema parcă e despre, știi, despre aplicația ce care eu stau fiecare zi și cheltui banii. Nu tema sunt. Și chiar ar fi bine să nu am conexiune și să mă duc într-o vacanță ca să nu mai fac comenzi inutile.
0: Acum, pe bune, este un studiu care a demonstrat că anume călătoriile încetinesc îmbătrânirea și întăresc sănătatea.
1: 100%.
0: Ești de acord, nu?
1: Da, și vezi că m-am îmbătrânit ultimele două luni când n-am fost nicăieri. Dați-mi voie să mă duc în vacanță. Mă apucă bătrân. Netele a murit de nou pe frunte.
0: Mai oamenii ăștia de știință ne spun nouă că este experiență pozitivă a călătorilor și care poate reduce entropia organismului, adică poate încetini procesele care duc la perturbarea stabilității organismului și, după cum menționează și cercetătorii, activitatea fizică și contactele sociale pe care tu le ai în momentul în care călătorești pot să îmbunătățească starea generală de bine și să mențină un echilibru în organism.
1: Dar tu ai văzut bătrânii din alte țări cât sunt de tineri, pentru că ei călătoresc dintr-un oraș în altul, au tren, se duc dintr-o țară în alta.
0: Știi ce-mi place? Eu cred că ei știu să savureze foarte bine, știi, momentele, măsura în care ei poate să stea, să savureze toată ziua un păhărel cu vin frumos, să stea la o vorbă cu un altă, știi? Păi da, îți dai seama, dar au timp, știi, au cumva deja, știi, de etapa asta, că aia eu savurez
1: acum, știi? Da. Eu, apropo, m-a întrebat cineva ce mi-a plăcut la Paris și chiar ieri mi-am adus aminte, mi-a plăcut la Paris că seara fetele care au 65 plus ani se adună la o măsuță la o terasă, că sunt tare multe acolo, să ne confirme cei care ne ascultă de la Paris.
0: Okay.
1: Și stau seara și servesc un pahar de apă cu gaze, un șpriț, o ceva, stau la vorbă și chiar am văzut așa o imagine, erau vreo 7 prietene de 65 plus ani. Știi, m-a dus într-așa o stare. Zic, eu tot așa vreau. Iată, eu în așa stare aș vrea să-mi trăiesc vârsta aceea.
0: Lumea știe să-și prețuiască timpul, știi, și momentele. Deci este spre bine. Dar dacă ne punem, dacă ne punem totuși în pielea călătoriilor, probabil călătoriile ne-ar face și pe noi să savurăm mai mult aceste aspecte. Și evident, călătoriile combină mai mulți factori benefici. Schimbarea mediului în sine stimulează cumva creierul și metabolismul și activitatea fizică și chiar și plimbările simple sau drumețiile pe care ți le faci într-o călătorie îmbunătățesc circulația sanguină și funcționarea mușchilor și emoțiile pozitive ajută la odihnă și evident la reducerea nivelului de stres.
1: Dar oare o călătorie internă prin țară te ajută sau nu?
0: Da, eu cred
1: de
0: că dacă
1: ți-o faci... dintr-un sector în altul, te ajută sau nu? Din afară orașului.
0: Dacă pornești sub ideea unei expediții când am vrea să descoperi ceva nou de Republica Moldova, mă gândesc eu că da. Dar trebuie să ți organizezi frumos, știi, că deja de la noștri ai așteptări. Într-o altă țară, știi, deja parcă nu știi la ce să te aștepți, parcă
1: așa
0: vezi ceva nou.
1: Dragii noștri, dacă vreți să aveți oameni cu care angajați frumoși tineri, trebuie să-i trimiteți în vacanță. Asta este secretul, ați înțeles.
0: Sanda nu a spus cu nicio trimitere către ai noștri.
1: Niciodată, never, ever, forever. Ia să ne spun ai noștri, cine vrea în vacanță? Iată că eu simt că toată lumea a obosit un pic de muncă, a obosit de săptămâna
0: asta. Uite că deja văd că lumea deja și scrie, se văd aici așa.
1: Merităm și noi o vacanță, merităm și noi un pic de respiro și un pic de liniște, așa că vă rog frumos, scrieți-ne, cine vrea în vacanță? Iată, cine simte că nu mai poate și o vacanță măcar de 3-4 zile ar fi binevenită și dacă
0: mai
1: tot... Vezi cum eu m-am agitat un pic. Și dacă tot vreți în vacanță, ia spuneți-ne unde ați vrea să mergeți în vacanță. Teoretic, practic se rezolvă mai târziu. Teoretic,
0: cum
1: unde?
0: Am mai vrut, știi, vorba.
1: Care
0: exact
1: e destinația în care ați vrea să mergeți chiar acum, în acest moment? Spune, Ion, tu care e destinația care merge acum? 3, 2, 1
0: oriunde unde există mare, soare și căldură și nisip.
1: Așa.
0: Oriunde.
1: N-ai spus o locație.
0: Oriunde. Păi nu știu ce locație să spun. Nu știu, vreau în... Hai, nu știu să zic.
1: Limita
0: în Cuba. În Cuba, hai.
1: Hai.
0: Limita posibilităților.
1: În
0: limita posibilităților. La Nistru.
1: La Nistru. Yeah, ne ducem la Nistru, dar mai aproape de noi Valea Mărilor.
0: Da.
1: Și mai aproape găsim noi ce mai este parcul la izvor sau
0: da,
1: cum.
0: Da,
1: mai,
0: da, da, exact.
1: Așa. Suntem acolo. Ia, uite, cineva ne scrie că francezii au un joc foarte popular în Franța, care se numește... Deci,
0: Petanque.
1: Ce înseamnă acest joc? Cum se joacă? Înseamnă, ne spuneți până cântă următoarea piesă.
0: Și vine, care vine tocmai de la Los Caños și se numește Nina's Piensa in Ti.
2: Descarcă aplicația Radio ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: Iată ne scrie ascultătoarea noastră că Cristina, că tare aș fi vrut la mare în acest moment și eu zic că suntem solidari cu această părere și această dorință și noi am fi vrut momentan la mare. Și mai ne scrie ascultătorul nostru Ivan care spune că dacă să vină în acasă în Moldova, se consideră vacanță.
1: Mai da.
0: Da, eu cred că schimbul de țară mereu se consideră vacanță.
1: Dacă nu te pui la lucru, e vacanță.
0: În funcție de ce ai, dacă ai devenit la stomatolog să te doare dinții, cam nu e vacanță. Dar dacă atunci vreau acasă măcar pentru 4 zile. Welcome, cerul e deschis, avioanele zboară, bineveniți, sunteți bineveniți întotdeauna. Ne-a mai trimis și o fotografie ascultătorul nostru Anatolie, care face reparație în casă sau în apartament și scrie: asta e vacanța mea de anul acesta.
1: Anatolie, dacă e casa ta, atunci nu văd neapărat motive de tristețe. Da. Știi că totuși e una când ai
0: pui un an, dar după care trebuie să-ți pui prioritățile, dar știi, un an de zile să treci fără nicio vacanță, parcă mă doare sufletul, nu pot să zic așa ceva. Ne scrie și Dorin, parcă l-am nimerit, că vrea și el în vacanță, dar cine nu vrea, spuneți-ne, vă rog foarte mult, cine nu vrea să meargă într-o vacanță? O dată în lună chiar e binevenit și este recomandat să mergi în vacanță și eu cred că ar trebui să se dea din astea medicale,
1: concedii medicale.
0: Recomandări medicale. Cum ți se dă recomandare, ce pastile să iei, așa recomandare, că trebuie, tu ai nevoie la gât de o vacanță ca să fii plin de voie bună și de... Și de ce zic eu toate astea? Pentru că am observat deseori că puterea gândului foarte bine funcționează.
1: Da.
0: Și dacă puterea gândului este spusă și în cuvinte și în voce tare, atunci e încă o șansă. Și dacă mai scrii pe o foaie ce mai vrei, atunci funcționează.
1: Și mai ales dacă mai scrii și la 373-603-3000, în general funcționează, se întâmplă. Eu așa am auzit și am încercat și a fost adevărat, evident, dar ca să completăm întreaga vrăjeală, să spunem așa, întregul ritual, trebuie evident să ascultăm muzica. Și
0: exact, muzica de vacanță. Hai exact. Să ne gândim că închide ochii. Închide ochii și imaginează-ți că este acum pe o plajă cu nisipul galben, așa,
1: și se aude așa,
0: se aude apa. Și ce oră este? Hai să vizualizăm.
1: Este ora 18:34.
0: Este ora 18:34, da. Și soarele un pic a apus, dar încă este cald.
1: Și am o pina colada în mâna dreaptă.
0: Apa este fierbinte.
1: Pina colada e rece, așa.
0: Da. Stai că ne-a scris ascultătoarea. Mare gălăgioasă. Mare gălăgioasă ne-a scris ascultătoarea noastră astăzi. Stai, noi suntem la o mare liniștită. Așa, avem în mână ceva de băut răcoritor, avem ceva de mâncat pe partea stângă, pe lângă șezlong. Așa.
1: Avem radio noastră pornit,
0: avem soare, avem căldură și piesa asta.
1: Piesa asta de la Ioana Ignat, deja vu, așa cum am spus.
0: Am deja vu, parcă a fost acolo încă o dată.
2: Ai noștri. 92.1 FM Chișinău.

0: Ne auzit și Satoshi că vrem vacanță și câtă și el despre Palma de Mallorca, despre una, despre alta. Uite, ne scrie și Lucia din Spania. Eu sunt aici în Spania, sunt mereu ca în vacanță, dar oricum vreau uneori să schimb țara.
1: Foarte
0: așa
1: corect,
0: că
1: mi se pare
0: vă duceți
1: normal
0: în Palma de Mallorca, vă duceți oriunde vreți voi, pentru că, na, și Satoshi ne îndeamnă.
1: Da,
0: viva,
1: exact.
0: Ce este acolo, ce țări mai sunt?
1: Viva Moldova, Palma de Mallorca, Saluti, Moldova, așa. Ițion Duty, una e nova.
0: Deci, prima țară, Soroca, Europa, Palma de
1: Prima țară, Soroca, e bun.
0: Da. Nu, Palma de Mallorca vine, salute a tutti, asta e Italia.
1: Stai să vedem așa de ce
0: una,
1: avem.
0: E una, e nova.
1: Soroca, Europa, Palma, așa, așa, ok, avem așa. Patria, mamă, te amă, forever te cheamă, la lucru, la zeamă, ne trecem vamă.
0: Ce
1: familia
0: sunt
1: e
0: acolo?
1: Baza, mi casa e su casa, se evu la masă și spune ne chepasă. Deci avem spaniolă, franceză.
0: Franceză, da.
1: Exact, avem de toate. Și română e foarte important și
0: așa
1: tot
0: că,
1: ce trebuie.
0: Cel mai important, eu aștept să vină turiștii la noi la Soroca să vadă cum este acest oraș, să meargă la cetatea Soroca.
1: La Palma de Soroca?
0: Da, Palma de Soroca, pentru că e foarte bună publicitate pentru acest oraș în piesa asta.
1: Da.
0: Așa că, oriunde nu ați fi în lumea asta, vă așteptăm pe toți la Soroca, iar noi venim în schimb în Palma de Mallorca.
2: Radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80.
3: Sunt cose de la vita.
2: Din 90. Și din 2000 până azi.

0: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
1: Normal, ca tot omul, de ce?
0: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
1: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
0: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
1: Și toate într-un singur loc?
0: Totul in-house.
1: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
2: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
1: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: E timpul să dai volumul mai tare creativității. Agora te invită la o nouă ediție Roof Offline. Pe 4 iunie, arta se pune pe on. Ne întâlnim pe acoperiș în inima Chișinăului să celebrăm frumosul sub cerul liber. Te așteaptă speakeri inspirați, idei curajoase și networking de calitate. Vino să simți vibe-ul comunității noastre. Grăbește-te! Locurile pe acoperiș sunt limitate. Biletele te așteaptă deja pe iticket.md. Partener Media Radio ai noștri.
4: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
2: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
4: De fapt, nu-i nimic serios.
2: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
5: Depinde ce ți-alege roata, roata provocărilor.
2: De la 12 la 14, face-to-face battle cu Sabina Timofti.
5: Începe weekendul cu ai noștri.
2: Face-to-face battle.
6: Tale preferate.

0: Am văzut știrea asta și m-am speriat, m-am pornit să ies să-mi reparchez mașina, dar nu e despre noi, este despre mașinile abandonate care au fost evacuate în sectorul Buicani al Capitalei, care au împiedicat desfășurarea lucrărilor de salubrizare. Știi, oamenii poate au plecat la mare și au lăsat mașina acolo pe o săptămână, două, și când vii, nu o găsești.
1: Se vede că o mașină e abandonată, roțile sunt desumflate, tot e clar.
0: Două săptămâni s-a dus la mare.
1: Două săptămâni nu-ți moare mașina în asemenea.
0: Nu știu, da, am observat și o mașină. Dar cum se întâmplă asta că le abandonează așa? Măi, pur și simplu,
1: parcare publică. A venit și a lăsat-o acolo. S-a defectat ceva și n-a mai luat-o.
0: De toată viața sau
1: cum? Păi nu știu exact.
0: Sau până strângi bani de reparație.
1: Nu știu ce faci cu ea pe acte, pentru că ea pe acte, tu ești proprietar, ok, și acum ce? Ce se întâmplă cu ea? Știi, acum n-a.
0: Da, exact. Totuși, automobilele abandonate au fost evacuate și dacă cineva le-a pierdut, mi-am pierdut mașina, o găsiți la parcarea aia care e
1: de la Trușeni?
0: Da. Odată era să ajung și eu acolo, dar din fericire, mașina cu tot cu mine. Încă nu știu drumul până acolo. Majoritatea vehiculelor au împiedicat desfășurarea lucrărilor de salubrizare. Ne-a informat pretura sectorului Buiucani și în ultimele 3 luni au fost evacuate 18 mașini care erau abandonate în acest sector și nu știu câte sunt abandonate și în alte sectoare.
1: Foarte important asta, pentru că e foarte enervant când ajungi într-o parcare și vezi că nu prea sunt locuri și un singur loc este și ăla e ocupat de o mașină abandonată.
0: Sau de o găleată care ține semnul.
1: Nu, asta în general e ilegal, știi, dar da.
0: Uite, automobilele au fost scoase nu doar de pe marginea drumului, dar de și din curțile blocurilor.
1: Foarte bine, foarte bine.
0: Mulți dintre aceștia mă gândesc că nu o să vină și nu o să-și găsească mașina, o să-și dea seama că a fost evacuate sau o să se gândească că ne-a furat-o cineva.
1: Dacă mașina e abandonată, gata, nu cred că mai se uite cineva după ea, măsura în care când ai mașină oricum, chiar dacă o lași și nu prea o conduci, o mai iei, o mai dai o tură, să mai curgă prin ea, știi?
0: Și vorba aceea, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, așa spun și autoritățile, dacă voi nu vă luați mașinile, vi le luăm noi, așa că îți faci un apel în continuare către deținătorii de automobile abandonate să manifeste responsabilitate civică și să evacueze benevol vehiculele care nu mai sunt utilizate. Așa că, dragi prieteni, dacă aveți așa situație, acum deja americanul se duce spre sfârșit, mergeți măcar, deschideți mașina și vedeți dacă lucrează radio în ea.
1: Mai dați-i
0: o șansă.
1: Exact, încă o șansă, merită
0: încă
1: și
0: o șansă merită fiecare. Și
1: dacă intrați în ea, să știți că de la ora 19 vine Flavi DJ cu Top Hits in the Mix și verificați exact și sistemul audio, că vine Flavi cu cele mai tare mixuri.
0: Poate vindeți o boxă, poate mai este bună și măcar ceva să scoți din ea.
1: Dar dați-o la piese măcar, dar nu o lăsați așa, pentru că
0: la piese muzicale.
1: La piese muzicale.
0: Sau piese de mașină.
1: Da.
0: Fiecare știe ce să facă mai bine cu mașina lui, nouă, veche, exact, abandonată sau neabandonată, dar noi știm că este timpul să vă zicem o seară frumoasă, dar să îi cedăm teritoriul lui Flavi DJ, care vine cu Top Hits in the Mix. Hitul zilei am văzut care a fost azi, dar Top Hits in the Mix vine cu multe remixuri, melodii, piese mixate timp de o oră de colegul nostru. Așa că nouă ne este caldă, noi mergem să ne răcorim, dar Flavi DJ încălzește atmosfera în continuare aici pe 92.1 FM.
1: Exact, și de mâine dimineață să veți fi alături de colegii noștri, Ana și Vania, la treaba noastră.
0: Corect. Și mâine mai este face-to-face battle.
1: Corect, este vineri și este face-to-face battle.
0: Sabina Timofti vă așteaptă și vedeți cine sunt invitații ei pe Instagram, pe pagina noastră de Instagram, Radio ai noștri, acolo vedeți toate detaliile și ce se întâmplă în viețile noastre. Noi v-am îmbrățișat, o seară minunată și Sanda și Ion a fost astăzi alături de voi.
1: V-am lăsat și rămâneți în compania Zebrei Show și ai noștri 2024, dar vine și Adrian Bradu cu Lacrima Amară. Pe curând, pa, pa!
2: Ai noștri online.
3: Ai noștri.

0: 20 de ani, disco-disco, partizani, o șosea din Europa, fata tatii aluțo. Flori de liliac, Gucci Mafia, Tupac, primăvară, primăvară, viața toși patidara. Rap populare, rock, manele și sigur. La lele, la lele, la lele.
1: Mulțumim, mulțumim frumos, mulțumim pentru dedicație, foarte plăcut, foarte așa sfletește, mulțumim mult.
0: Păi ce piesă totuși doriți?

0: Full de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
1: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
1: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
2: Oh, yeah.
3: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
1: Top Hits in the Mix este în difuzoarele tale. Începem o nouă ediție cu hiturile tale preferate mixate. Eu sunt Flavie DJ. Ne întâlnim astăzi cu Robin Schulz, Fateless, Bebe Rexha, The Motans, Shakira, Accent și chiar acum începem cu Rareș, Jur să te iubesc. Un remix de la Flavie DJ la Top Hits in the Mix.
0: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ.

Dimineața și seara de la 7 ai hiturile tale preferate la Top Hits in the Mix, toate mixate timp de 60 de minute. Eu sunt Flavi DJ și îți povestesc în continuare despre Dave și Tams, o colaborare de succes lansată în octombrie 2025. Piesa a devenit rapid un hit global, înregistrând sute de milioane de accesări pe platformele de streaming. Melodia îmbină stilul rap introspectiv al lui Dave cu vocea soul a lui Tams, rezultând un amestec de ritm și sensibilitate. Videoclipul a fost filmat în Lagos, Nigeria, are o estetică caldă și intimă, înfățișându-i pe Dave și Tams într-o ipostază romantică de cuplu. Rain Dance a avut un succes masiv, depășind sute de milioane de streamuri pe Spotify la doar câteva luni de la lansare. O dăm tare în difuzoare la Top Hits in the Mix, alături și de The Motans și Padon Bello, ținem aminte așa.

hiturile tale preferate mixate timp de 60 de minute. Iar eu, Flavie DJ, îți povestesc despre Fever Dream, piesă semnată de Alex Weren, lansată în februarie 2026, care este despre momentul în care te îndrăgostești pe neașteptată exact când ești gata să renunți la ideea de iubire. Piesa a stârnit discuții pe forumuri, unde fanii au lăudat energia și dopamina transmisă, deși unii au considerat-o prea scurtă pentru complexitatea temei abordate. Lansarea marchează începutul unei noi ere muzicale pentru artist după succesul hitului său Ordinary și este inclusă ca primul single de pe viitorul său al treilea album la număr. Fever Dream, Alex Weren la Top Hits in the Mix. Și nu ne oprim aici, continuăm cu Irina Rimes, Delia, Florian Rus, Ina, două piese cu două cămăși diferite, remixate de mine, Flavie DJ, la Top Hits

0: Moldova, o piesă care nu necesită o prezentare prea fastuoasă. E piesa care ne reprezintă țara la Eurovision Song Contest. Iar eu, Flavi DJ, îți fixez întâlnire zilnic la Top Hits in the Mix dimineața și seara de la 7, cu cele 60 de minute pline cu super hituri mixate. Iar pe mine mă găsești cu hituri mixate și pe YouTube. Te invit să te abonezi pe canalul meu, Flavi DJ, pentru că anume acolo am pentru tine hituri mixate filmate în diferite colțuri ale lumii. Te-am cuprins! Ne reauzim și mâine la Top Hits in the Mix.
1: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Ai Noștri, Ai Noștri
3: 92.1 FM
5: Radio Ai Noștri.